0: Deci,
1: au căși în jur
2: šest ljudi. Trikrat več kot ponavadi. In ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre. E, reš pa še kaj drugega, česar Bog

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

zunaj. Ko je polna luna, mamo, Miki, zemi zunaj.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Taliv.
1: Vse reseti rap, ko serenata rap, dragi radio pohleb, ko da je to edini rap. Hajde dvakrat na teden, ni še taki bad, desetkrat na minuto, čaki, to ne gre. Ejo, ne vem.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

I'm a

Trga si lopata, če imaš trdga, poslušaš pa Radio Študent.

Oče medved je na vsak način hotu sina, naslednika, s katerim bi skupaj na lov hodila. Naučil ga bo vse, kar mora pravi medved, smrci praskat hrbet ob drevo in brani družinsko čast. Ko je žena spomladi prvič postala breja, je ponosno počastil vse medvede v dolini. Le počakajte malo, da vidite,

0: Sedem naist.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

Ko študent na rajžo gre, jumpaj di, jumpaj da, veliko pije, malo je, jumpaj di, ja da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, hej, jumpaj di, ja, jumpaj da, jumpaj di, jumpaj da, jumpaj di, jumpaj da, jumpaj di, ja da. Ha, ha, hej, kako.

0: Res me ne bi motila, če bi se ta komad, ki je bil prvi komad glasbene opreme danes zjutraj, včeraj predvajal zvečer, ko sem jaz otožno sedel na postelji in gledal skozi okno luno, ki je, veš, tam mnemonično orodje, ko govoriš za luno, da ko se veča, da se debeli za to, ker ne, gre v ono smer in da crkuje. No, luna je včeraj filmsko crkovala. Tako izjemno tanka je bila. Ne moreš drugega, no. In,
1: ja, luna kar zna biti tako.
0: Ja. Luna je bila stanky včeraj. In to me, res me je poslalo nekam v smislu tak, kam mi hoče, ej, Luna, poslušaj. Luna, kam mi hočeš ti kaj povedati? Veš tak, kaj crkuje? Luna, daj povej mi, kaj crkuje s tabo. Zdaj, mogoče sem jaz samo malo zatrepiral, ker bi res moral žiti spati, ne?
1: Morda.
0: Ampak, pol pa sem se spomnil na vse stvari, ki mogoče crkujejo in sem imel veš ta trenutek, kaj, upam, da ni osebe, ki bi zdaj zaspala za par dni in se zbudila danes po noči, pred dnja jaz moram iti spati in ugotovila, da bo najverjetneje Janša sestavil vlado. Ker jaz sem malo bil zdaj v nekem takem političnem zatonu, v smislu, veš, se izčrpaš, ko so volitve. Ja, veš, se izčrpaš, luna crkuje, ko so volitve in potem čakaš, da se ponovno ne piliš in meni se zdi, da sem se včeraj, ko luna crkovala, ponovno prebudil v ta svet, kjer bomo imeli že spet.
1: Ampak v tej situaciji bi želel Stone Roses poslušati.
0: Ja, da je tak, da me premakne.
1: Ja, pol Gregor Žibert mogoče nekaj je naredil glasbeno, bi mogel sam tako zate nek custom live playlist narediti.
0: Ja, ja. Veš, ko imaš tisti en komad ko na radio, ko se ti zdi, da so ga za tebe gor dali.
1: Ja. Ker smo posebni. Torej, Gregor Žibert je naredil glasbeno.
0: Res je.
1: Pa poslušali boste še nekaj časa. Je kar taka bangerska, ne? Kot se za Gregorja Žiberta zagre.
0: Ne, pa res je, ja.
1: Je, pač je, dobro. Taka, uno, mal novega, mal bangerjev, to je to.
0: O, tu se bomo jokali vmes.
1: Ful se bomo jokali, pa bomo ful veseli, res tak proper emotional rollercoaster na dober način.
0: Res, ma, nočeš reči, da prav za jutro, ker nočeš, da te zjutraj preveč mečejo stvari, ampak ajde, ne.
1: Bomo rekli, da je cool.
0: Ne, cool, ziher.
1: Itak, da je cool.
0: V glavnem poleg Gregorja še vajenec tehniški Aljaž in pa z njim Gala.
1: In pol za mikrofonom sva midva, ne? Premici.
0: Premici sva danes, ja.
1: Premici združena v enega špikerja. Sva premici. Ampak lahko sami razvozlate, ne? Kaj?
0: Potrujite se malo.
1: Malo razmišljena za jutro, ne, da se zaštartajo možgani. Le kdo bi ta dva špikerja lahko bila?
0: Premici.
1: To je tako.
0: Glavnem,
1: vprašanje.
0: Naj nas Gregor popelje naprej.
1: Lead it up!

0: program.
1: Dajmo še program, ja.
0: Ja, situacija je taka, ne, skrajno veliko stvari se dogaja danes.
1: Mogli bomo biti malo skupaj z glasbo, zato ker imamo ful stvari za povedati, pa ful stvari za predati drago ljudstvo.
0: Gregor za brez veze naredil 3 ure dolgo glasbe, ne, bogi. Mestni napovednik bo ob 9.
1: Mestni napovednik, ja, in to, vse to veste, to je tista zadeva, ko se napoveduje stvari v mestih.
0: Ja, tudi ne? Izven mest.
1: Tudi, ja, ampak dobro, ok. Pa meni se zdi, da večina stvari je v mestih. Ne?
0: Ja,
1: je pa res, da pol se moraš vprašati, kaj je mesto.
0: Kaj je mesto, kaj
1: ampak to vam tudi lahko povemo.
0: Ja, ja, ja. Torej, vse o mestih, o mestnem napovedniku ob 9. Pa kar en promo termin.
1: Kar en, ja. Ob
0: ne kar
1: 9,
0: en, ampak tako.
1: Ja, ne kar en, ampak en.
0: Ja.
1: En knap.
0: En knap. Oh, kakšne nagrade, ne vem, če so obljubljene, ne, ampak kaj zanimivega boste slišali.
1: To je o predstavi plesne skupine En knap in je plesni diptih to v tematskem terenu telesa, identitete, identitete telesa.
0: Tako da to pol ob 9.40 v promo terminu, pa še mali granični prelaz 11.15, ko se midva sicer že posloviva.
1: Proslava, mislim, refleksija na rojstni dan, ne?
0: Menda je bilo ful dober, jaz sem se čist zasekirala, da nisem šla na ta MGP ex vladars del, mi je kar žal. A ti si bil?
1: Jaz sem slišal odmeve, ker sem bil pred Gromko takrat, veš.
0: Jaz ne vem, kje sem bila.
1: Sem bil priden takrat.
0: Jaz ne vem, kje sem bila, ampak mi je žal, da nisem bila v Gromki. Tako da, pač, če ste mogoče tudi vi, ne, se zasekirali, whatever.
1: Glej, vse pride, ja. In pa še Ereš intervju, Big Brave, Sara Šabjan se je pogovarjala z njimi.
0: Ob
1: a res izgledajo pogumno, ne?
0: Ob 13. ker imajo špil, ne?
1: Špil imajo pa 31. maja, tak
0: v
1: čez...
0: V nultem kanalu.
1: Wow, čez 2 tedna v nedeljo?
0: Ne, mislim, da je...
1: Kaj to nedeljski špil? Ne,
0: sobotni
1: špil.
0: Jaz sem zdaj ubila na eno miško, ampak mislim, da je v soboto to. Ne, nedelja je.
1: Nedelja. Nedeljski špil Big Brave-a. O 31. maja.
0: Predtem pa ja intervju ob 13. danes in to je to, kar poveva, ne?
1: Jaz to je to.
0: Jaz ne bi več.
1: Dovolj.

uspi. Pazi mala moja da te slava ne spremeni. Ponujali ti bodo alkohol, ponujali ti bodo drogo. Iz vlastnih izkušenj ti povem, to so ljudje, ki ti želijo slabo.

0: tako v 80-ih, ko je ta komand ven prišel, ni bilo verjetno cool na Airashu ga predvajati.
1: Ne, tak da ne.
0: Ampak zdaj smo že naredili ta krok okoli, da se smo se, se nam je prijetno zaigralo pri srcu.
1: Zdaj
0: ne?
1: Smo v neki post, neki fazi. Ne vem, post kaj, ampak post neki.
0: Pa kaj bi lahko rekli, da je bil on pop, ko je ven prišla?
1: I guess. Ali nek folk?
0: Folk pop.
1: Kant autor scena?
0: Kant autor scena, ja. Post jugo kant
1: autorizem.
0: Ja, to.
1: Post jugo kant autorizem, kjer je Đorđe Balašović ful cool zavrtet na radio, se je cool, ne?
0: Absolutno. In res hvala, hvala, da smo lahko to poslušali. Mislim, jaz si zdaj predstavljam, ene par modelov, ko niso vedeli, da jih bo to tako zadelo.
1: Pa sede zdaj zjutraj.
0: Mhm.
1: Tak komad za prijetno kafico je, ne? Na balkonu.
0: Zdaj pa čisto obratna scena.
1: Zdaj čisto obratna scena, ja.
0: Šalco na tla, pa iti skozi vrata, pa nekaj narediti sebe, ne?
1: Klubski maratonci, klubski maraton se je v bistvu že kar za štartu, ne?

0: Zdaj, kaj smo, ali smo mi problematični?
1: Ali pa se neki kuha.
0: Ali se, ja.
1: Neki se kuha. Pač naslednji komad, ki ga boste slišali, je od Jasmine Hamdan, ki je imela koncert v kinu Šiška Kajlih. Pač tako...
0: Nedavno.
1: En mesec res, nazaj, ja. Ali nekaj tacga. In pač, če jo pogooglate, mislim, itak ženska, koliko si rekel, da je stara, tako 55?
0: Nekaj 50, ja.
1: Ampak zgleda tako 30, pač itak to je noro. Ampak... Mi dva kle zdaj že 5 minut klikava med dvema različnima fotkama, ker žena je ful podobna Fajruz.
0: In Fajruz, mogoče, pač veste, je legendarna pevka iz Libanona in lahko
1: Jasmin
0: bi rekli, da je
1: tudi Jasmin iz Libanona.
0: In tudi legendarna ustvarjalka. Yeah. In tu je nekaj neverjetno čudnega, oziroma tak, veš, ta, nekaj ti ni prav, ko to gledaš, ker se sprašuješ, kaj smo mi kaj odkrili, ali smo samo rahlo rasistični.
1: Ja, pač ali je to rasizem, ali sta si podobni, ker pač ne vem, ampak ima ta res tako dolg raven nos, ozak obraz, oči tako velike, ličnice podobne, pač res sta si podobni v obraz.
0: Če bi bila Jasmin Hamdan malo bolj stoična, bi bila Fajruz.
1: Ja,
0: veš,
1: pa res, mislim...
0: Malo bolj 60s, malo ja. Manj 2026.
1: Pač ful ste si podobni po vajbu, ampak res tako nos, obraz, vse, ne vem, mogoče ja, ali pač midva...
0: Mogoče te to pelje veš na tisto foro kolektivne zavesti in kak so, kak je, kak so vse ustvarjalne ideje del nekega... etra zunaj našega zavedanja in sam padajo v glave različnih ljudi in se
1: ja,
0: tudi
1: lej.
0: Fizično nakazuje v izjemnih ustvarjalkah.
1: Ja, ne vem, zakaj mi dva... Ne morava reči, ne, da je pač Jasmin Hamdan neka prerojena Fajruz, ker Fajruz je pač živa. Ampak sta si pa ekstremno podobni. Ne vem, ja, a sva mi dva sam neka glupa belca, ki sva tako dva človeka iz Libanona izgleda ta isto, ker pač izgleda ta arabsko, ali
0: ja,
1: ker neki...
0: Bolj, ne, ker staš pa še uvesta muzičar, ki
1: ja,
0: še poeta, pa to
1: ba, ba, ba.
0: Ne, pa...
1: Ampak je neka podobnost na njima v njunem izgledu in seveda tudi v njuni legendarnosti, ne?
0: Glej,
1: pa... Sva dosti reklame dodila, da spustimo
0: ja,
1: komad.
0: Ja, pač poslušajte, pa pogledajte, res, dajte povejati, če sva mogoče sami da čudna.

0: Je bilo, ne?
1: Je bilo. Ja, torej Jasmin Hamdan se zdaj slišal, da sva midva vso to
0: blablabla
1: besedičenje še v komad, Šadija je bil ta komad drugač. Kaj pa zdaj?
0: Ja, zdaj mogoče vam lahko povemo, da pač nismo problematični, res nismo, pa sva se potrudila in sva preverila še mnoge druge pevke iz Libanona.
1: Številne libanonske pevke
0: sva si. Da se to menimo, ne, ja. Ampak.
1: Torej, to, da sta si Fajruz in Jasmin podobni, je pač neka legitimna stvar, ki se dogaja.
0: Je potrjeno in vprašanje je, kako to, če je to povezano z njo izjemno glasbeno persono.
1: A je to to? To je bil zdaj nek tak apology video od naju, da v bistvu
2: so
1: nekak...
2: So guys, we didn't really mean it like, you know...
1: Nasloviva svoje napake, vzameva odgovornost za svoje napake in potem izgineva.
0: Ja, tak, nekak. Hvala, da ste bili z nami.
1: Še enkrat, ne, nič slabega nisva mislila.
0: In pa... glavne, midva smo tukaj zato ustvarjamo in da smo neka vez med tem, kar v bistvu človeštvo je. Ne, neka povezava med glasbo, med tem, kak se prenašajo ideje v...

0: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
2: Na prečercu študentski tek ful zamujam.
1: Zološki pa makaroni.
2: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružat. Ej, šibam.
3: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
0: Muzika, molim. Hvala.
4: Walk up on the raised edge, hands out for balance. Slipping you, almost grab mine, but you find your feet.

0: recimo, da obrazi sodobnega britanskega folk roka iz Black Country New Road z enim starejšim singlom Good Will Hunting so bili to. Ne. Če pa hočete zvedeti, kaj je kaj novega z njihove strani, pa mogoče špilje z novega, ja, 11. augusta. Ne.
1: Tudi čez kar nekaj časa je pa res, da Kino Šiška popa off to poletje.
0: Ful.
1: Zdi se mi, da so se nekako Ljubljana in I guess tudi umetniki in glasbeniki, ki pridejo, odločili, da je spet vredno iti v Slovenijo špilat.
0: Ja, in kdo jih je prepričal? Ali obstaja za tem ena oseba, nek kurator glasbeni na teh prostorih, ko je pač sam preklical pač vse ljudi.
1: Kakorkoli, jaz sem ful vesela, ne? Mislim, kaj tako Puma Blue je bil, mm-hmm. Zdaj pride Mac DeMarco, Black Country New Road,
0: ja, pa.
1: Primus, Kneecap.
0: Jo, pa cela druga godba še vmes,
1: ja.
0: To bo zdaj, naslednji teden.
1: Ful,
0: veš, ko se srečaš z nekom in si tak in kaj greš, kam pa kaj hodiš, pa ful ti pove, da ne more, da zatrokira, ko razmišlja o tem, na kjeri koncert bi šel.
1: Ja, čeprav zdaj je res, da je mogoče škoda, da so vsi te, pač da je res ta dobesedno kup odličnih koncertov, od odličnih glasbenikov, ampak hkrati se mi zdi, da nihče nima časa, izpitno se bliža, vse se dogaja.
0: In folk nekr, dela, roki ja, so oddaje,
1: ja,
0: svašta.
1: Tako da
0: upamo, da ste delali čez zimo, ker cash bo šel, pa cash bo šel za koncerte.
1: Ja, koncerti se bližajo, treba je ugotoviti, kaj je ta balance med obveznostmi in špili. Špili imajo prednost.
0: Špili.

0: Let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Vsi so povedali, da so Kneecap, ene parkrat
2: pomaga so, ja,
1: in pač brutal.
2: Karnival, ta nova plata, ki je zdaj enkrat, se sploh ne vem, kdaj točno je prišla ven, ampak zdaj pred kratkim.
1: Ja, in tudi v petek je Gregor Žibert to recenziral in pravi, da so Kneecap že na tej točki svoje slave, da jih so toliko medijsko vse prisotni, da jih si skoraj da je treba ustvariti mnenje o njih, ne glede na to, kdo si in kaj si misliš. Problem pa je, da si eni ustvarijo napačno mnenje.
2: Ja, jaz bi rekla, da tako, pač, a ne, dejstvo je, da so njihovi komadi pač bangerski, da ti pridejo uho, da so full easy, da vajbaš z njimi. Itak je pa še boljš, ker pač poleg tega, da so bangerski, pač imajo neko full hudo politično nabitost, ki pač je tako hell yeah.
1: In ba je, da so na tem albumu še ta njihova sporočila, ba je še bolj zapakirana in še bolj premišljena in dodelana, ne?
2: Je rekel Gregor Žibert.
1: Ja, saj toliko moramo njemu verjeti, ja. Ker mi da smo oba ugotovila, da nismo še naredila svoje albuma, domače, ja, naloge. Ja.
2: Domače naloge nismo naredila, lahko pa nasplošno. Ne. Sej, ja, ful mi je smešen, znam, kako je folk, ima nek ta moment, kjer je tako, da so, I guess, to, da poslušaš Kneecap, je postala že na nek način performativno, ne, in si pač kao performativ moški, ki pač posluša Kneecap in je tako, ja, jaz sem pa za svobodno Palestino in rad imam Irce. Kada je to stvar, ki lahko postane cringe, ne? Samo meni se zdi, da to, da si za svobodno Palestino, pač ne more biti cringe.
1: Mislim, jaz se strinjam, da obstaja točka, kjer lahko to postane problematično,
2: ja,
1: in cringe, ampak še nismo tam, pa Kneecap so cari in
2: mislim da pač res to je nekaj dejstvo delajo, in mora tako postati. Konkretno nekaj delajo, ne glede na to, kako frko so imeli s tem, kako so pač teroristi in ne vem kaj, očitno nekaj prav delajo.
1: Ja, pa če ti pa to ni všeč, pa idim Rigota nazaj poslušati, ali kaj, ne vem, kaj naj rečemo.

0: Neke bizarne stvari so se zgodile v Celju, lih kdaj je bilo to, tako par dni nazaj, so pač našli, mislim, aretirali so dva modela, enega Slovenca pa enega Srba, ki sta poskušala iznarest blagovno izmenjavo za 60 kil kokaina za 50 tisoč evrov.
1: To je noro.
0: To je velik denar.
1: Še bolj noro je to,
0: ja,
1: da na zaseženem kokainu, ne, ko se mora bolj policija, to so ti fleksi. To, ne morate me prepričati drugače, da
0: ja,
1: te fotke, ki grejo...
0: Naredi money spread, policija fotka ta koks. Pač dovesedno so money spread fotografirali z vsemi stotimi evri, ampak ta kokain...
1: Tako,
0: je ta posebna stvar.
1: Ma, vsaka, kaj je to, kila, dva kil, pet kil, recimo.
0: Verjetno je.
1: Ma eno rizbico kapibare, zavito v celofan,
0: ja,
1: preko, znotraj, v paketu je.
0: Slikce so še barvne, vprašanje je zdaj, ali so bile pobarvane, ali so bile barvno sprintane, ampak to ni tako pomembno, ker midva sva zdaj naredila malo, sva raziskala, ne?
1: Ja.
0: Kapibare in kriminal in droge grejo očitno skupaj.
1: Ja, nekaj se dogaja tukaj, mogoče je to... Zdaj ne moramo se odločiti, če je to strani policije ali strani
0: ja.
1: Kartelov.
0: Dva primera sva našla, ne?
1: In ta je najboljši. Bil je en taki, kako se temu reče, policijska operacija v
0: Peruju.
1: Racija, ja.
0: Hotel se naredi stracijo za pač neke droge.
1: In isto za kokain in to ful kokaina in ful marihuane. In to se je dogajalo lani v Limi in kak so izpeljali to racijo je, da se je en agent, en kriminalist v obleku, v plastični kostum, koga?
0: Kapibare.
1: Kapibare.
0: Ja, obleku se je v pač ja, ta ful velik, unapihljiv kapibara kostum. Pa sva našla še en primer iz Kostarike, kjer je policija pač imela car chase, ne, imeli so celo to, ok, lovimo
1: cela
0: se.
1: Cela scena, helikopter, kamere.
0: Vse, kar so pač aretirali poleg teh moških, ki sta bila v avtu, ne, dobili so kokain, marihuano, pa pet kapibar.
1: Žive
0: so
1: kapibare.
0: Bile. Kaj so te kapibare tam delale, ne? A so bile žrtve ali so bile one mogoče tiste, ki so za vsem tem kriminalom, kdo bi vedel. Ampak nekaj se kuha. Jaz vem, da se.
1: Koka, če ne druga.
0: Koka bara. Bara koka, ne vemo.

0: Radio Študent predstavlja nulta obvestila.
1: Zavod Kersnikova vabi na festival in skupinsko razstavo Zemlja brez ljudi, uporniška komputacija, ki tematizira alternativne oblike računalništva od biokomputacije do umetnega življenja. Odprtje razstave bo v četrtek 21. maja ob 20. uri v galeriji Kapelica, še predtem pa bo med 9.30 in 16.30 potekal simpozij z mednarodnimi umetniki in raziskovalci. Razstava bo na ogled do 24. junija. Več na kersnikova.org.
2: Cona predstavlja abonma zvočnih sprehodov 2026. Pet umetniških zvočnih izkušenj, v katerih se hoja skozi mesto, v katerih hoja skozi mesto postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletal z okolico in usmerjal pozornost k plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si.
1: Gledališče Glej vabi k obisku predstave Čakalnica. Gre za avtorsko predstavo Ivana Lobode, ki zaokroža večletni umetniško-raziskovalni proces. V njej odpira prostor za kontemplacijo o izgubi, odpuščanju, poslavljanju in trenutku, ko konec postane začetek. Skozi poetične sledi preteklosti razpira vprašanje, kaj ostaja, ko nas več ni in kakšne oblike skupnosti ustvarja spomin. Prvi sklop ponovitev bo 19., 20. in 21. maja ob 20. uri v Gleju. Več na glej.si.
3: Radio Študent. Radio Študent. Študent. Študent. Študent. Študent.

0: Eni komandosi so zdaj to bili, ne?
1: Komandosi?
0: Neki komandosi.
1: El rego et es es komandos s komandom Hesa.
0: Ja. Zdaj, in to me je popeljalo še na drugo stvar, ki jo imamo danes. Mogoče bo še tretja, ne veš, ne morate vedeti, o policiji zapovedati. To, da, ko njim nekaj rata, morajo malo pokazati, da jim rata, ne? Okay, ja, mora biti manj spred, mora biti, mora biti kurirane fotografije tega, kaj so zrihtali, ne? Kaj so, koga so ujeli, dobro, koga ne smejo, ampak kaj so našli, ne? Pol pa po drugi strani, ko pa gre za neka dobra dela, za neke rešitve, tako recimo, ne vem kak teden nazaj, so eno gospo so ji pomagali enemu mlademu paru, da sta prišla prej do bolnišnice, ker je bila...
1: Do porodnišnice, ja, ne?
0: Tak eno družbeno koristna dela, ne? In so potem otroku podelili ta dva policista s policijski mrč.
1: Medvedek Leon.
0: Medvedek Leon je ta policijski mrč, o katerem govorimo, ne?
1: O, prav na uniformi. Pač je medvedek, moram reči, da pač je grd.
0: Ja,
1: grd je. Spukan plišast medvedek je in ima gor policijsko uniformo in gor piše Leon policija. Mal je sploščen, mislim, da ima zelo elipsasto glavo, pa tudi kle na fotki sta dva, pa pač en je bolj ploščat kot drug.
0: Ja, pa ne moreš zares vedeti, če sta to dve različni verziji medvedko, ja. Ali sam je vsak v tej seriji drugačen. Ja. In potem, kjeri ubogi otroci to šivajo. To delajo mladostniki v

0: teh korekcijskih centrih. Imajo te medvedke boga in so tak.
1: Tako da ja, te medvedki so in obstajajo, ampak to se... Zdaj, okay, dej,
0: ne bo... Ta medvedek se hoče smejati, ampak se sam ne more zaradi tega, ker je policist.
1: Ja, policisti se ne morejo smejati.
0: Ne, ma pa, v glavnem, ne, mogoče sam še o tem, če veste kaj več o tem policijskem mrču, če še kaj drugega
1: obstaja. Če imajo še kaj drugega, mogoče kakšne, ja, ne vem, pač sam policijski mrč, če veste kaj več, pokličte, ne, pa povejte.
0: Ja.
1: Če imajo kakšen bolj cool mrč, če ne pa mestni napovednik bo, ne.
0: Ja, čez 10 minut bomo povedali, kje vse lahko srečate policiste, če
1: kam vse, pridnija. Kam vse se da it, pa nares tako sranje?
0: Da lahko da dobite spolj. Medvedka, ja. Da lahko grete ja. Šivat medvedke, mlevo, ne. Ajde, mestni bo ob 9. Ko vsak dan.
1: Tako kot vsak dan.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
4: Kdo jih je naredil?
5: Radio.
4: Kdo točno?
5: Radio Študent.
6: Umestna obvestila Radia Študent.
7: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
8: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
9: Kaj stari, pera, da pa nav?
6: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
10: Ko je Izidor še obiskoval šolo, mu je neznanec ponudil neke tablete. In Izidor je mislil, da so te tablete pač bomboni in jih je vzel, ne? Ampak te tablete so bile tablete, ki se jih zelo hitro navadeš in tvoje telo hoče, da jih ves čas jemlješ, drugače se ne počutiš dobro. In Izidor je potem vsak dan pojedel več in več tablet in neznanec mu jih ni več dajal za sto, ne, zdaj je hotel, da plača. In tablete so drage in ker Izidor ni imel dovolj žepnine, je potem kradel v trgovini in dobil denar in potem so ga pač ujeli policisti, ne? In povedal jim je, da pač je kradel zato, da bi lahko kupil tablete in policisti so se pol pogovorili s starši in socialno delavko in zdravnico in Izidorju svetovali, naj odide v komuno na zdravljenje odvisnosti.
11: In tam, kjer je Izidor imel tablete, čez cesto je klub Monokel, v katerem se lahko danes v četrti uri pridružite Just Drop It DJ delavnici naše drage sodelavke Rakete.
10: Ja, kar se tiče te delavnice, ne ni čist jasno, kako in to, če se še da še prijaviti ali to, ampak po mojem, če ste cool, se jih tak da zmeniti, ne?
11: Ja, če ste cool, pa če ste queer slash flinta, mislim, da je specifično.
10: Če ste žlinta, žlinta oseba ali queer in se pač pojavite tam in ste tako,
11: se da zmeniti, ja. Sam bodite cool.
10: Več žlinta DJ-jev, dovolj moških je, ki imajo mešalke. Zdaj pa še ne Metelkova dogodki, ne. Pa seveda ta scenarij, ki sva ga zdaj opisovala, se ni dogajal na Metelkovi, dogajal se je v domišljiji policajev.
11: Ja, ampak...
10: kaj?
11: Jaz čutim te, veš... Kako oni to projecirajo na Metelko.
10: Ja, ja.
11: Prav čutim te scenarije.
10: Te za ston droge.
11: Ja, točno to se zgodi, ko si osnovno šole, se greš mimo Metelkove, da ti nekdo da
10: za ston
11: tablete in ti rečejo, mali, to so pomirjevala, pozabi na enko pri matematiki, naslednjič pa plačaš.
10: Ja, to je ta scena, ja.
11: Točno to se dogaja. Pazite se, res.
10: Če gremo naprej po dogodkih, Kinodvor ob 16.15, pesem Gozdov, fotograf Vincent Munje, bom jaz rekla, ker je francoz, on je pač ja, fotograf narave in nas po snežnem leopardu, kjer je po tibetanskem višavju iskal skrivnostno veliko mačko, tokrat povabi na intimno popotovanje v domače...
11: Vogeze.
10: Fucking francozi. Pač ja, ta model torej po gozdovih gre zvoki, teksture, von starodavnih gozdov.
11: O,
10: dokumentarcije.
11: Ja. Nazaj k naravi. Ali pa nazaj k zgodbarjenju in pravličnemu svetu v kinoteki ob petih pa lahko spremljate Tomeja, Suzano in Darko, ki obišča detka prvič po izgubi ljubljene babice. In v hiši, seveda, po takem tragičnem dogodku vlada tišina, dedek pa je rahlo odsoten in odtujen. Suzana navdihnjena spomini prevzame babičino vlogo pripovedovalke zgodb in tako se s čarobnimi pripovedmi in neizmerno domišljijo skušajo povrniti to toplino v detkov dom in v svoje medsebojne odnose.
10: Zgodbe iz čarobnega vrta, nov stop motion slovenski film, mislim da je lani prišel ven, ampak ja... Sveže v kinoteki ob 17. Pol pa še v Ludi knjigarni ob 17. Imate Čajanko s knjigo Meseca. Kresničevanje je roman, o katerem bo danes tekla beseda. Čajanka je torej z avtorico knjige, Ajda Bračič je avtorica Kresničevanja. Roman je tudi dobil nominacijo za Cankarjevo nagrado, za kresnika, za kritiško sito, torej ono, očitno ja, dober roman.
11: Dober roman.
10: Z njo pa se bo pogovarjala Julija Lukovnjak, tako da to v Ludi knjigarni ob 17.
11: Pa keksi bojo.
10: Pa keksi bodo, pa čajček bo, pa pač ful bo nice.
11: In zdaj imate srečo, da ste tukaj v mestnem napovedniku skupaj z avtorico tega mestnega in ja. Vam lahko še damo malo vas požgečkamo za popoldanskim dogajanjem.
10: Ja, lahko vas malo že tako podrezamo, namreč en koncert, ki se danes dogaja v Tvornici kulture v Zagrebu in to je malo dlje. Tako da je v bistvu najs, da že ob 9. zjutraj izveste, da je zaradi tega, ker pol lahko se splanira, ja. Uno, da se pač da priti do Zagreba.
11: Tisti
10: ne?
11: V friend grupi, ki ima avto in potem hkrati s tistim, ki je planer grupe, morata to poslušati ja. In spraviti to v dejanja.
10: Tako da že tako sporočilo, da veste, da danes ob 8. zvečer Public Image LTD Limited špil, nov album je, imenuje se This is Public Image Limited. Pil, ne tako, kot revija Pil.
11: This is Pil.
10: Ja, pač oni so post-punk band, full cool, full legendaren. Pač noter je dobesedno model iz pač Sex Pistolsov.
11: Ne rabimo nič drugega.
10: Ja, nič drugega se ne rabimo povedati, ampak ja, imajo to turo, ki se imenuje This is not the last tour. A jim hočete verjeti, je zdaj vprašanje, ker če jim ne verjamete, pol pač pejte danes ob 8. Tvornico kulture.
11: To je ta subverzija, po mojo ravno to.
10: Ja, nek reverse psychology se tukaj dogaja, tako da maybe Tvornica kulture ob 20. Public Image Limited, treba že malo začeti planirati, to je pa to, ne?
11: Ja, pazite se policistov in njihovih ja. Medvedkov.
10: Policisti še, vas čakajo.
11: Še bolj pa ne okay. slabih. Poceni, ne poceni. Za ston drog.
10: Ne jemati za ston drog, pa ne zaupati policistom.
0: Tudi jaz poslušam radio študent, ko ga ima mami, pržgam ga v dnevni sobi.

0: na sprehodu. In pohajkuješ po gozdičku in so borovničke in so gozdne jagode in nabiraš lističe in buke v cveti in lipe so sveže, vse je lepo.
1: Vse diši in narava.
0: Po fucking mlatje in res se imaš super. Ne? In potem zaviješ na enostransko pot, ko je malo čudna, malo bolj zavita, malo bolj temačna, vidiš smreke, vidiš vrbe. In potem si na razpotju.
1: Ok.
0: In malo te že strah, malo je že negotovost v zraku. Koga bi raje srečala?
1: Ta fora, ne? Ta večni problem.
0: Ta večni problem. Bi raje srečala moškega?
1: Ali medveda.
0: Leona.
1: Ja, to smo razmišljala, ne, ko smo bili prej pri temu medvedku Leonu. Koga bi človek raje srečal, človeka ali medveda. In nažalost, če moram zdaj si predstavljati, ker ta medvedek Leon ima tudi maskoto, seveda, ko si predstavljam suhega policista z ogromno plišasto medvedjo glavo, pizda, vsem mi je, kako grozen je ta gost, rajš srečam moškega, jebiga. Rajš srečam moškega, kot policijskega medvedka Leona.
0: Ki ti pravi, da ne smeš jemati zaston drog, oziroma ki ti pravi, da sploh so zaston droge, ne?
1: Ja, ne, nočem srečati policijskega medvedka Leona, rajš srečam navadnega moškega, pa tudi če je krip, se da nekak z njim opraviti, ne, mislim, da se ga znebiti na takšen ali drugačen način, ampak medvedek Leon, ne vem.
0: In zdaj v pravem duhu medvedka Leona, bo lahko imamo en tak kratek didaktičen trenutek, ne, en pedagoški vložek, eno domačo nalogo, ne, ker v priročniku medvedka Leona je en scenarij in potem domača naloga, ko moraš ti sam razmisliti, mlada oseba, kaj boš storil v takem scenariju, ne?
1: Torej, kaj?
0: Ja, kaj bi vi naredili, če bi srečali medvedka Leona?
1: Vprašanje torej je človek ali policijski medvedek Leon?
0: No, v glavnem, dajmo še nekaj še treba dodati, ne. Treba je še dodati, da če potem srečaš policista Leona, ne, kaj storiti, ne, ker tu je potem, ok, potem, če se ti odločiš za eno, drugo, moraš argumentirati, moraš elaborirati, kaj boš naredil, če srečaš medvedka Leona, ne. In tukaj je na vas, da v bistvu in imate eno nalogo, da povete, kaj boste naredili, drugo pa je, da premislite, če je to samo vse skupaj policijska propaganda in kako to.
1: Poanta je, ne fucking zaupati policaj.

0: Bliža se enkna promo termin.
1: Telesa, identitete, identitete, telesa.
0: Ja, tole je plesni diptih, ki bo 2. junija doživel svojo realizacijo.
1: Oh.
0: In mi vas zato bomo vabili kmalu na temule promo terminu, pogovarjali se bomo z Matijom Kasono, ki je pač
1: umetniški vodja tega ansambla in tudi plesalec v ansamblu. Takla,
0: koreograf, režiser, scena.
1: Ja, v dvojnih vlogah, trojnih, štiri glava oseba v bistvu v tej sceni plesni in jaz z njim se bomo pogovarjali, da vam pove več o tem
0: projektu
1: in vas zvabi, povleče s svojimi gibi, mogoče zna tudi tako dobro, ko plesa, tudi svoj jezik premikati, da vas bo popolnoma očaral in boste mogli nujno iti.
0: Izveste torej čez 5 minut.
1: Res je.

0: Lepo pozdravljeni v promocijskem terminu plesne skupine En Knap, ki vabi na dvojni plesni večer 2. junija. Plesni diptih v skupnem tematskem terenu Telesa identitete, identitete telesa je nastal v sodelovanju s koreografoma Elmiro Goro in Smajlom Kanutejem. Dve samostojni deli se osredotočata na idejo in prakso plesa kot poskusa dekonstrukcije identitete.
1: Če definiramo identiteto kot nek celovit sklop značilnosti, po katerih lahko osebo prepoznamo kot njo samo in ne druge, je telo zanimiv način raziskovanja. Med gibanjem, plesom, med tem, ko smo v telesu, se lahko meja med mano in tabo, med mano in svetom okoli mene, zabriše do točke, ko postane vprašljiva njena veljavnost, če ne celo sama realnost. In v tej negotovosti plesavci raziskujejo to, kar je pred logiko in onkraj načela neprotislovnosti.
0: Plesni diptih je pa prvi projekt Matije Kasona v vlogi novega umetniškega vodja ansambla, katerega plesalec je tudi že od leta 2021.
1: Deluje kot koreograf, režiser, z antropološkim študijskim ozadjem raziskuje podobe sodobne in pretekle Evrope in te podobe posreduje skozi predlogični jezik telesa. Torej deluje pa tudi v okviru projekta e-raziskovalne platforme, pri katere uprizarja dela na site specific lokacijah, mejnih območjih ter v specifičnih prostorskih in družbeno-političnih kontekstih.
0: In Matija je danes z nami na telefonski liniji, točno zato, da nam pove več o svoji viziji in o predstavah pod skupnim naslovom Telesa identitete, identitete telesa. Bo pa pogovor potekal v angleščini.
1: Imamo Matijo na liniji, imamo...
0: Imamo.
2: Ja. Čau.
0: Hi, Matija.
2: Kako ste?
0: Dobro. What does it mean for you to take over the artistic direction of En Knap Group after more than 30 years of the company's history? And what kind of future or energy maybe would you like to bring to the ensemble?
2: Well, what this mean, I would say that I still do not know. For sure, it's a great opportunity, a great honor. It came quite as a surprise, so I'm still, I guess, processing it into like a mixture of, again, surprise, excitement, okay. Fear, because surprise, excitement, okay. Fear, because of course I

0: Kaj je prej? Spoznaš praznino v svetu, pa potem zaradi tega praznina v tebi, ali je praznina v tebi, pa potem vidiš v svetu?
1: Mislim, da je najprej v tebi in potem v svetu.
0: A ja, viš, meni se pa zdi, da je obratno.
1: Mogoče je pa praznina sam pa vsod.
0: Najverjetneje. Lars from Norway, Grounding, smo poslušali.
1: Lars from Norway, tole je, ja, praznina v svetu, praznina v meni, tudi nov komad so izdal, liht ko 3 dni nazaj, ki se imenuje The World Moves On, in špil imajo v hostlu Celica 9. julija.
0: Zdaj nočemo predvidevati stvari, ampak zna biti, da bo ta špil za ston.
1: Ja, ker hostel Celica bo za ston, slišali boste lahko ta nov komad in morda še kakšen nov komad, ki ga zdaj še ni zunaj. Nasleden band ima pa tudi špil.
0: Izleti s komadom kasnim bojo zdaj, imajo pa špil malo kasneje, oktobra, ne? 29.
1: Konc oktobra še s konji, ki boste imela pa after party kmalu.
0: Okay.
1: Tako da sami neki špili se obetajo, same neke stvari, do takrat pa izleti kasnim.

0: Nick Cave in Red Right Hand, sorry, Kerala Dust in Jacob's Gun.
1: Roke, pištole, se to veš, to se vse pomeša.
0: To je pač, ne, rdečo roko imaš takrat, ko imaš pištolo v desni roki.
1: V desni roki in če ti je ime Jakob, I guess.
0: Najverjetneje, ja.
1: Torej, to je bil ta komad, Kerala.
0: Kerala Dust, ja, to je en duo, ne, ki sta se odločila malo obračati stvari, bi mi rekli, ne.
1: Čeprav... Sta malo funky, funky. Ne, nista duo, če jih je tako petkla na fotki.
0: A ja, sorry, pa prej sta bila dva na fotki.
1: Ni duo, v bistvu jih je en, dva, tri, štirje so.
0: Še jaz ne vidim, tako da
1: reč. Jaz tudi ne vidim, ampak mislim, da so štirje.
0: Štegle.
1: Očitno so iz Berlina.
0: Opa. Zdaj, pardon, jaz sem se zmedel, ker sem to nekaj podpreklikal.
1: Ja, čist si kle nekaj čuden. Ja, pač band iz... I guess iz Berlina, ne, če kle. Ma neke špile imajo. Lej, turo imajo zdaj. Ampak mislim, da tako kot večina tur se nekako nikoli ne morajo ustaviti blizu Slovenije, lahko jih pa pač ujamete kje drugje, I guess, ne.
0: Ja, ampak to
1: v
0: z...
1: V Italiji pa ne, Švici pa tako.
0: Ne morajo skozi Slovenijo, zato ker tak ali tak grejo skozi Slovenijo, pa se jim že zdi odveč, da bi se še ustavljali, ker je ja. Že tak gre vse prepočasi. Ne. Predstavljaj si, da si ti band iz, ne vem, Berlina, ne, tako Kerala Dust, in greš v Milano na špil.
1: Ne, to je dolga,
0: in moraš jed, mislim, in greš pač z nekim kombijem in to in se prideš, ne. Ampak pol, ko ti prideš iz, kaj, iz Beljaka proti Ljubljani, pa stari vse se ti zatakne. Prvo na prehodu, ne,
1: ja.
0: pol pa še Primorska. Nikamor ne prideš.
1: Fakt je, mogoče pa grejo vedno ture okoli Slovenije pa Balkana, ki imamo sam fucked up vse ceste. Pa mejne prehode pa to.
0: Mogoče, 100% je to tak, vsaj 60% razloga, zakaj ne pride.
1: Torej, zdaj ne, mi se kle pritožujemo, kako ni nič koncertov, ali mi smo problem.
0: Zato pa poslušajte Slovence, Krik, The Foreign Shore.

0: bistvu, ne, imam jaz en problem tak. Zdaj sem ugotovil nekaj glede sodobne tehnologije, zato ker Instagram žulje s temi, joj, AI je uničil svet, ampak imam eno drugo dodatno perspektivo, ko je zdaj padla iz kolektivne zavesti tu noter v, v to bučo in to je, da so v bistvu začetki 2000-ih zajebali hipsterje. Zato, ker če pogledate podjetja in produkte v 2000-ih, so se takrat še trudili delati stvari, ki dejansko služijo uporabniku in ga ne totalno zasužnijo za namene nekih, tehnoloških korporacij, ne? Ampak dejansko pač so dobri produkti in jih je lahko uporabljati. Ja, ne? Ja. Veš, če se spomnite svoje prve fotoaparate, svoje prve kamere, veš, tistih chunky Olympusov, ki so imeli, ne vem, 200 mega kartico noter, pa ful nekih nepotrebnih nastavitev. Te stvari dejansko delajo dobre fotografije. Zgledajo ful retro, pa ful tak ono grejni na tistem malem zaslončku, ker še niso znali boljših zaslonov delati, ne.
1: Pol pa je dobra fotka, ne.
0: Fotka pa bolana.
1: Ampak sej vsem ima fotka iz nekega starega digitalnega fotoaparata, nek svoj specifičen vibe, ne. Pa itak pol lahko dobiš kamero, ki je malo sfukana, pa ti čuden barve fotka, pa to, ne. Pa pol imaš neke, pa ti svetlobo, tako fulu, no.
0: To je res, ja, ampak to se že pol moraš potruditi, ne. Če imaš analogni fotoaparat, je automatsko padeš v nek ultra, ultra cool moment, ki si pač, wow, se mora
1: ja,
0: zdaj
1: je
0: to peljati, razvijati.
1: Vsi so lepi na filmu.
0: Vsi so lepi na filmu. Če pa imate že digitalni fotoaparat, pa že to ni več stvar.
1: Ni dost cool.

0: Bliža se konec.
1: Ja, in cajte, da vam povemo v bistvu pač kaj konec za, za nas, za vas, novi začetek.
0: Vse se obnavlja, vse gre v krogu in tako dalje.
1: Pomlad je in potem bo jesen in potem bo spet pomlad in vse to je ciklično in mi se premikamo vse do malega graničnega prelaza, ki bo 15 čez 11 uro.
0: Čez slabe pol ure, torej refleksija rojstnega dneva Radija Študent.
1: Ja, pač ja. Huda žurka za zaključek radijskega rojstnega dne. Andreja, Marjana in Tina pač razmišljajo o tem, kaj se je zgodilo in kaj se vse ni. Mogoče celo kakšen

0: pevček iz zakulisja, iz zaudarja, iz backstagea, ne? Ne vemo.
1: Sledi RS intervju ob 13. Big Brave, ki i bodo... I bodo. pač ja, z Big Brave intervju specifično z Robin Wetty, pevko in kitaristko, špilmajo 31. maja, tako da v pripravi na to intervju ob 13. pa se začne že popoldanski program, začenši z dnevno informativnim programom ob 14.
0: Res je, pač dopoldan vas zabavamo, popoldan pa eno klofuto z resničnostjo, pač z novicami in z odprtim političnim terminom. Vprašanju iz obeš palestinske zastave.
1: Policijska in sodna obravnava primera izobešanja palestinske zastave, ker pač policisti morajo biti samo tam, kjer jih človek ne rab. Mestni napovednik potem ob 16.30 za vse dogodke zabavne, ki se dogajajo in pol za konce vede. No, še,
0: še ena RS recenzija od Tinkare Meter.
1: Trotzdem.
0: Trotzdem, ja.
1: Pa pol tolpa.
0: Tolpa pa je
1: Milingar.
0: Ut.
1: Amor Fati Productions.
0: Pa after party.
1: Pa after party, nekam skrivnosten tukaj, tako da še ne vemo zares, ampak to je nekak popoldanski program, jutranji se pa tudi zaključuje.
0: Ampak nič ne de.
1: Gregor Žibert je naredil glasbeno, v kateri ste lahko uživali v teh milozvočnih melodijah.
0: Ja, tehnicirala sta Gala in pa vajenec Aljaš in pa pred mikrofonom, če še niste ugotovili, skupaj z vami Premici.
1: Premici. Čau.
0: Ajde.

0: Zavod Kersnikova vabi na festival in skupinsko razstavo Zemlja brez ljudi, uporniška komputacija, ki tematizira alternativne oblike računalništva, od biokomputacije do umetnega življenja. Odprtje razstave bo v četrtek 21. maja ob 20. uri v galeriji Kapelica. Še predtem pa bo med 9.30 in 16.30 potekal simpozij z mednarodnimi umetniki in raziskovalci. Razstava bo na ogled do 24. junija. Več na kersnikova.org.
1: Cona predstavlja abonma zvočnih sprehodov 2026. Pet umetniških zvočnih izkušenj, v katerih hoja skozi mesto postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletal z okolico in usmerjal pozornost k plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si.
2: Šišnik obvešča.
0: Katere stripe berejo in občudujejo tisti, ki jih tudi rišejo. Kino Šiška vabi na majsko edicijo Strip dialogov, v kateri bosta Izar Lunaček in Katarina Šeme razkrila svoje stripovske idole od del in avtorjev, ki so ju navdihnili na začetku ustvarjalne poti do današnjih favoritov na knjižnih policah ali spletu. V torek, 19. maja ob 20. uri v dvorani Komuna v kinu Šiška. Vstop je prost, več na kinosiska.si.
3: Radio študent. Radio študent.

0: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.
1: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
2: Kaj ostane po koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com.

sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

0: Poslušate Radio Študent.
1: Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: سنه صباط 41 وخامس ونقصني سنه محفظه قصني محفظه
4: بليت ا لحقو prevedeš prosim
5: rekel je da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majico.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
8: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
7: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
8: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružiti. Ej, šibam, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše OFF.
5: ZDA napovedale nove sankcije proti kubanskim uradnikom. Protesti v Boliviji se nadaljujejo. Tožilstvo izdalo nalog za prijetje vodje največjega sindikata. Državni svet zavrnil predlog veta na interventni zakon. Kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Protesti v Boliviji se stopnjujejo. Protestniki v La Pazu so se spopadli s policijo, ta pa je proti njim uporabila solzivec. S tem je želela preprečiti prihod protestnikov na glavni trg, na kar so se protestniki odzvali z uporabo eksploziva in kamnov. Kmetje, rudarji, učitelji in pripadniki domorodnih skupin zahtevajo odstop predsednika Rodriga Pasa, povečanje plač in splošno ekonomsko blaginjo. Državno tožilstvo je izdalo nalog za aretacijo Marija Argoja, vodjo največjega sindikata Central Obrera Boliviana. Obtožnica ga bremeni terorizma in napeljevanja k kaznivim dejanjem. Ameriški zunani minister Marco Rubio je napovedal nove sankcije proti kubanskim uradnikom in vladnim agencijam ter jih označil kot grožnjo nacionalni varnosti Združenih držav. Pri tem se je skliceval na ameriški medij Axios, ki brez dokazov trdi, da je Kuba od Irana in Rusije dobila več kot 300 brezpilotnikov, ki lahko dosežejo ameriške cilje na Floridi. ZDA so tako sankcioniranim uradnikom in agencijam zamrznile premoženje in prepovedale vstop v državo. Spomnimo, da je vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa po ugrabitvi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura uvedla energetsko blokado Kube ter sprejela več drugih sankcij proti kubanskim oblastem in podjetjem. Prejšnji teden je ameriška vlada kubanske oblasti začela izsiljevati s ponudbo humanitarne pomoči v vrednosti dobrih 85 milijonov evrov v zameno, da sprejmejo ključne reforme, torej uvedejo kapitalistični sistem. Zaposleni na SoFi stadionu v Los Angelesu so napovedali stavko v primeru, da bodo na stadionu v času svetovnega nogometnega prvenstva prisotni agenti ameriške službe za priseljevanje in carine, znane kot ICE. Zaposleni ustrajajo, da bo prisotnost agentov povzročila vzdušje strahu zanje in za navijače. Stadion SoFi bo gostil 8 tekem, vključno s prvo tekmo Združenih držav Amerike, ki se bodo pomerile s Paragvajem. Sindikat Unite Here Local 11, ki zastopa okrog 2000 gostinskih delavcev na stadionu SoFi, je FIFA že aprila pozval naj prepove prisotnost ICE-a na tekmah svetovnega nogometnega prvenstva, ki bodo potekale v mestu. Hrvaški predsednik Zoran Milanović zavrača imenovanje izraelskega veleposlanika Nisana Amdurja zaradi nasprotovanja politiki sionistične tvorbe. Izraelska vlada je Amdurjevo imenovanje potrdila novembra lani. Sedanjemu izraelskemu veleposlaniku na Hrvaškem Geriju Korenu se mandat izteče konec meseca. Amdur bo po odhodu Korena v Zagreb prišel kot začasni odpravnik poslov, saj za to funkcijo ne potrebuje soglasja hrvaškega predsednika. Državna volilna komisija Bosne in Hercegovine je s podjetjem Smartemek sklenila pogodbo za dobavo 38 milijonov evrov vrednega sistema za biometrično identifikacijo volivcev in skeniranja glasovnic. Uvedba sistema bo potekala v treh fazah. Prva vključuje dobavo elektronske opreme in usposabljanje uporabnikov, druga transportne storitve, tretja pa tiskanje in pakiranje glasovnic. Volilna komisija je sicer za dobavo sistema izbrala konzorci pod vodstvom podjetja Smartmec s sedežem v Londonu, čeprav je bila ponudba banjaluškega podjetja Planet Soft za 8,5 milijona evrov cenejša. Lastnik podjetja Planet Soft, Vedran Jarić, je minuli mesec napovedal sprožitev upravnega spora pred sodiščem Bosne in Hercegovine. Splošne volitve bodo v Bosni in Hercegovini potekale 4. oktobra. V Keniji potekajo protesti zaradi naraščajočih cen. Protesti so se začeli po stavki delavcev v javnem potniškem prometu, kar je potnikom povzročilo veliko nevšečnosti. Protestniki blokirajo avtoceste, zanetili so požare in poskušali ustaviti avtomobile in cestni promet. Shodi sicer potekajo po več mestih, in sicer v Nairobiju, Mombasi, Nakuruju, Eldoretu in Njeriji. V spopadih med protestniki in policijo so umrli 4 ljudje, 30 jih je bilo ranjenih. Po navedbah kenijskega notranjega ministrstva je policija v ponedeljek aretirala več kot 340 ljudi. Protest delavcev v potniškem prometu je sprožilo povišanje cen goriva, zlasti dizla, kateremu je cena narasla za 23%.
6: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
7: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
8: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
9: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
10: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
11: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
12: Brutalni obračun s politično korupcijo.
13: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
5: Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše za predsednika vlade. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v NSI s priveskom ter demokratih in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Kandidatura je bila vložena z 48 poslanskimi podpisi, mandatarski kandidat pa za izvolitev potrebuje 46 glasov. Zadnja je sicer predlog koalicijske pogodbe na skupni seji izvršnega odbora in sveta stranke potrdila stranka Fokus Marka Lotriča. Nekaj dvomov je zbujal glas Roberta Potnika, poslanca demokratov, a je ta naposled le prispeval svoj glas. Kakšne so prioritetne točke koalicije in kaj pomeni potrditev uvrstitve specializiranega državnega tožilstva za pregon gospodarskega in političnega kriminala, ki je bil glavni pogoj demokratov za vstop v koalicijo, pojasni predsednik SDS Janez Janša.
14: Ne, skok je v koalicijski pogodbi v bistvu opredeljen tako, kot je v programu stranke demokratov, Anžeta Logarja. Je pa to za nas nekoliko premalo, tako da preden bo predlagana vlada, bomo to dorekli, če bo možno tudi v obliki predloga zakona, ki bo vložen. Takrat bo vse jasno. To je ena od 4 prioritet, ki so v koalicijski pogodbi, se pravi boj zoper korupcijo, decentralizacija, debirokratizacija in uspešna Slovenija.
5: Glasovanje o novem mandatarju bi lahko potekalo najhitreje v petek. Predsednica države Nataša Pirc-Musar se je sicer pred vložitvijo Janševe kandidature sestala s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom in predsednikom Slovenske demokratske stranke Janezom Janšo z namenom iskanja možnosti, da bi Slovenija dobila tehnično vlado za obdobje 2 let. Eden od omenjenih predlogov je tudi, da bi se vodenje države razdelilo med Golobom in Janšo, kjer bi vsak izmed njiju vodil vlado polovico 4-letnega mandata. Slednjemu stranki nista bili naklonjeni. Predlogu tehnične vlade pa je Svoboda prikimala, medtem ko SDS ni implicitno nasprotovala predlogu, ampak je hkrati opozorila, da so koalicijska pogajanja zelo daleč. Razloge Gibanja Svoboda za podporo tehnični vladi pojasni predsednica sveta Svobode Nataša Avšič Bogovič.
15: V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike.
5: Državni svet je zavrnil predlog odložilnega veta na intervencijski zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Za odložilni veto je glasovalo 14 državnih svetnikov, 21 jih je bilo proti. Če bi bil veto potrjen, bi moral državni zbor ponovno odločati o predlogu interventnega zakona in ga potrditi z absolutno večino, torej z najmanj 46 glasovi za. Predstavniki Centra nevladnih organizacij Slovenije so javno podprli Filipa Dobraniča z inštituta Danes je nov dan, zoper katerega je kazensko ovadbo uložila vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot. Novinarske konference so se med drugim udeležili predstavniki Amnesty International Slovenija, Glasu ljudstva, Umnotere, Delavske svetovalnice, Ženskega lobija in uredništva Radio Študent. Spomnimo, Filip Dobranič je pozival k demokratičnim pritiskom na poslance Resnice in demokratov, da podprejo zakonodajni referendum zoper novo sprejeti interventni zakon, pri čemer je poimensko izpostavil poslance Resnice in demokratov. Kokot je zaradi navedbe imen poslancev, ki so sicer javne osebe, uložila kazensko ovadbo, v kateri mu očita storitev kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Kazensko ovadbo Kokot zoper Dobraniča pa sta kot brezpredmetno označila tako pravnik Miha Šepec kot pravna mreža za varstvo demokracije. Off je pripravil Petek.
16: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
17: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

Stikajo se zvoki hrvaške zasedbe Sen, ki je prvi komad današnje glasbene opreme in tudi objekt recenzije Markota Miočića v tolpi bumov. Zdaj ta tolpa bumov je še vedno dostopna na spletni strani, nekje hitro zgor jo najdete in Marko Miočić je zaključil, da jesen s temle albumom Vreva v resnici vstopu na na polje produkcije z enim verjetno najboljših albumov. Tako da, ajde, če vas ta prvi komad ni prepričal, lahko poslušate tole recenzijo Tolpi bumov. V popodanskem programu Radio Študent boste pa poslušali glasbeno opremo Izaka Kermca in pa zraven bo tehniciral Vid, z vajencem Žiga, za mikrofonom pa bova Živa, z vajenko Laura. Čau!

Ja, ena napakica. Malo sem, kako bi temu rekel, povzdignila enega sodelavca Vida in ga kar že sprejela med sodelavce. Vid je seveda tehnički vajenec, Žiga pa nekako nadobudno spremlja njegovo delo. Ampak ajde zdaj v želji, da pa bojo tukaj zares vse prave informacije, napovemo še današnji popoldanski program. Najprej bomo slišali 16.10 en off komentar in sicer tokrat o vprašanju izobešanja palestinske zastave. Tija Kozjek bo mal pogledala, kako je potekala policijska in sodna obravnava primera izobešene palestinske zastave in kaj imamo o tem zapovedati na Radio Študent. Sledi mestni napovednik 16.30 in pa RŠ recenzija ob 17.00. Tinkara Metrc bo recenzirala en tak koncert džezovsko, improvizatorskega in eksperimentalnega večera iz koncertnega cikla Trotzdem. Tako da to, kaj je bilo všeč, kaj ni bilo všeč, lahko slište ob 17.00 v RŠ recenziji. Potem pa še ena glasbena stvar in sicer Tolpa bumov ob 18.00, kjer Luka Bevk recenzira Millinger Ut, torej in letošnji izdani album. Sledi še kar nekaj stvari od večernega programa, tako veliko stvari boste slišali še v prihodnjih urah, zaenkrat pa sem spomenimo, da je torek in to pomeni, da ob 19.00 pride After Party. Zdaj pa nadaljujemo z glasbeno opremo in sicer Ribeiroja in njen komad Ameba.

Let's go.

Nemčiji, žal tudi na tej levičarski anarhosceni dolg časa in mislim, da je še vedno tako, ni bilo samoumevno, da pač te ljudje te scene podpirajo Palestino oziroma, da pač kakorkoli obsodijo Izrael. Ampak zdaj eden izmed teh ljudi, ki pa dejansko so na tej nemški, malo bolj tako levičarski sceni in podpirajo Palestino, pa je reper Dahab Flex, ki svojim krujem malo uletava na ulice, pa nos take rdeče rutke, palestinske zastave izobeša in je nasploh daje nek tak ulični vibe. Priporočam, da se pogleda ta njegov Instagram. Ampak nam pa tudi v komadih lepo poveja, ne, kako on hod na demonstracije in podpira proteste in pozna Stalina, ker je bil njegov fotr komunist. In zdaj vse to nam bo povedal v naslednjem komadu Sudan Freestyle.

Sudan freestyle in zdaj še mal tak krajši pogled, kaj se dejansko dogaja v Sudanu. O tem se seveda poroča večkrat na tej frekvenci in tudi včeraj se je nekako poročal o najnovejši novici na, na pač v državljanski vojni, ki se v Sudanu dogaja že več kot 3 leta in v tem času je bilo genocidu zmasakriranih do 250 tisoč ljudi. In seveda se dogaja tudi neko stradanje, skratka, zelo rablja se torej spolno nasilje, da se nadzoruje prebivalstvo. Vemo, da je pač situacija slaba. Ampak včeraj v Ofu nas je nekako doletela ta novica, da je sudanska vojska ponovno zavzela epicenter državljanske vojne s paravojaškimi, torej ta epicenter državljanske vojne, ki jo imajo s paravojaškimi silami za hitro posredovanje RSF. In zdaj to se zdi, da je pač res pomembna zmaga sudanske vojske in zato pač nek korak mogoče proti postopnemu končanju genocida, ampak nekak naše informacije, to, pač prejeli smo informacije, da ni tako seveda enostavno, predvsem zato, ker se v sudansko vojsko in v RSF stekajo ene masne pare in da so pač te vojske močno financiranje in je v resnici potek vojne tudi zelo odvisen od tega financiranja. Zdaj vemo, da sile za hitro posredovanje RSF, ki pač izvajajo genocid, prejemajo denar Združenih arabskih emiratov in zato se tudi poziva k bojkotu, da bomo lahko mogoče enkrat dobili novico, ki ne bo samo zauzetje epicentra, ampak dejansko postopen konec genocida.

0: Brooklyn, we back.
1: Sean Xiang Mei in Going to America, kar bi nas lahko pripeljal marsike, ker pač Amerika je ogromen kontinent od severa do juga, ampak nas je fuknal ravno heni belski familiji, ki se tam od enega mesta do drugega mesta v svojem avtu premika in je seveda ta avto preveč napolnen. Grejo pa, recimo, ajde v Disneyland. In ta belska družina, seveda, ker sta bila starša dovolj pametna, nima pač usnjene zice, ker, ok, se razumemo, lažje je scanje pa bruhanje do trok brisati iz usnjenih zicev, ampak te usnjeni zici se tako lepijo na tvojo kožo, da ka se vpeleš v ta neznosen Disneyland, ali kakor, kamorkoli že ta naša družina gre, zašvicaš in pol zasviče vsi per tep in pol ta družina gre, zašvicaš in pol zasviče vsi per tep in pol, ker greš, te kar potrga.

Žensko telo se seveda večkrat uporablja kot orožje nadzora v raznih bojih in genocidih in raznih seveda takšnih vojaških ekspedicijah. Uporablja pa se ga tudi kot nekak sramotilo, ne? Ker pa ženskemu telesu je pripisan nek tak inherenten sram v sklopu tega našega preljubega patriarhata. In ta sram je bil zlorabljen tudi denimo v protestih v Egiptu leta 2011, ko so zajeli nekatere protestnice, med drugim tudi Samiro Ibrahim, ki je pričala, da so pač na njej izvajali teste deviškosti, ki so totalno nezanesljivi, ker ti pač z dvema prstama v vagini pa te malo kol mahaš, ne moreš ugotoviti, a je nekdo pač izgubila nedolžnost oziroma pač doživela to strašno stvar, vaginalno penetracijo, ki se v družbi opeva. Ne moraš tega odgotoviti. Ampak to še vse ne pomeni, da se teh testov ne izvaja in da ljudje po svetu teh testov ne uporabljajo za ali tako privatno malo sramotenje žensk v odnosih ali pa takole politično, kot v Egiptu. Tako da v krasnem svetu živimo in se s to dobro voljo pomikamo naprej.

тебя прихлопнуть и щелкнуть ногтем.

da ne bomo pizdakali samo nekih slabih rečeh za ženska telesa, kako so zlorabljena v genocidu v Sudanu, kako se zlorabljajo ob testih deviškosti. Eno, še ena taka malo bolj pozitivna stvar, in sicer v kino Šiška prideta 13.6. Coco Rosie. To je nekak duo sester Sierre in Bianca Cassidy, ki tematizirata ravno te zlorabe, bolečine, v katerih pač se lotevate z introspekcijo izkušnje ženske in sestre. Tako da, če bi se mogoče objel v tem nekem rahlem izkušnji sesterstva, se je treba naslikati v kino Šiška v dvorani Katedrala 13.6. ob 8. Karte so v predprodaju 30 evrov, s popustom pa 22,5, če ste dijaki, študenti, upokojenci. Bojo pa tudi zdajle v etru Radija Študent, in sicer Coco Rosie in njihov komad Yesterday.

monotonija, monotonost, kitarce, sad boysi. Človek bi si že mislil, da smo poslušali nek tak mal fake Joy Division komad, ampak ne, ajde skor. Poslušali smo srbski band Pekiška Patka, ki prihajajo tudi v Slovenijo. Zdaj mogoče mal TLDR, Pekiška Patka so legendarni band, punk band, ki je mal pognal punk na območju nekdanje Jugoslavije v 70-ih, so pa nekak srbski band, ki je 78-ga leta nastal v Novem Sadu. Tako da mal zgodovine, kako so pa zares slišati, pa v Kranju, Train Station Subart, torej Train Station Subart, 29. maja, kar je že naslednji petek.

ampak še en koncert in sicer že danes. Public Image Limited, ki smo jih lih slišali v temle komadu, so danes v Zagrebu, v tvornici kulture. Že ob 8, tako da se mogoče počas treba pokat. Zdaj ni pa treba hoditi po koncertih, v resnici je zdaj tako vreme, da se nam sede sem dati v nek park ali pa ležati in ustvarjati. In ena izmed teh priložnosti bo tudi konc maja, namreč festival skupnostnega in sodobnega cirkusa, oziroma festival Trojne salte. Zdaj cirko krog, ker so dobili nov šotor, praznujejo tale festival in začnejo že 29. maja, traja pa vse do 21. junija. Tako da se bomo lahko na Ambrožev trg šle mal zvit in pokeglet pred šotor.

0: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
1: Omenjeni cirkokrog so sicer svoj prostor, svoj šotor iskale že kar nekaj časa. Zdaj, ob evikciji Roga so zgubile enega izmed svojih najboljših prostorov, cirkuških prostorov v Ljubljani, kjer je bil visok, prostoren in si lahko dejansko v njem izvajal kar nekaj stvari. Zdaj, žonglerji so nam povedali, da je v resnici pol taka omejitev, ki so jo imeli pač s prostorom, lahko prispeva k kreativnosti in da je to malo v naravi cirkusa, da pa če imaš nižji strop, se lotevaš malo drugače žongliranja in raznih akrobacij in v bistvu znotraj tega okvira lahko razviješ stvari, ki jih pa ajde sicer ne bi. Sam kljub temu je dejstvo, ne, da pač nek primeren prostor mora biti in ga pač ljudje rabijo. Še posebej to rabijo vse tiste, ki izvajajo zračno tkanino, ker zdaj se zračna tkanina izvaja na placu in tam je sicer super plac, skupnosti prostor, ker res prosim Bogu in prosim Jankoviču in prosim vsem protestnikom, ki pač zauzemamo ta prostor, da se placa ne zgubi. Kljub temu je dejstvo, da je plac pač mal neprimeren za zračne tkanine, ki je mičken prenizek. In zdaj šotor lahko to omogoča, tako da ajde en lep korak za cirkuško sceno v Ljubljani. Zdaj pa nadaljujemo s komadom Na lepem prijazni, Masaž.

Noir Boy George nas je takole mal iznenada pripelil na Mediteran, kjer se lahko uležemo na plaži in poslušamo valove in se dotikamo skale, pa dotikamo trave in pol prepiči zdrave na kolesu nek model s ful na glas prebitim zvočnikom in tam prepali nek rap ali ne vem. Svaš takaj, po možnosti en tak Facebook sukran rap o nekih romantičnih odnosih, pa nosat more sončne špegle. In pol te tako malo nič dopustim, pa greš, čeprav si sam pač dopustnik, seveda greš v tisto, ne, jaz pa nikoli ne bi. Jaz bi se pa vedno obnašala pravilno kot turistka in jaz v resnici sploh nisem turistka. Jaz se povezujem z naravo. Ne. Jaz nisem del tega, samo v morju plavam. To še ni turizem. Turisti so tisti, ki so glasni in tisti, ki pridejo in tisti, ki pol dobivajo neke kazni. Jaz pa ne. Jaz pa sem, grem na morje.

Nemačji mjav, torej ta človeški izraz mjav, ima dva spola. En spol sta dvojec Faker in Kain, ki v tem komadu Double Trouble priden tako razpizdita in zdisata vse po spisku, spustita en mjav, mjav. In to je en spol, ne, tak bolj maskulin bomo rekli. Pa je pa še queer spol te besede mjav, ki se pa uporablja bolj kot nek tak pozdravček na queer sceni, ki pa bolj tako mjav, mjav, mjav, mjav. In zdaj bi jaz sem rada videla, da se to združ. Jaz bi sem rada videla, da Faker in Kain transišnjata in sem enkrat spustita na konc ta ha, ha, ha, ta jezen zvok, ki ga imate v komadih in greste v ta queer mjav, mjav, mjav.

0: Znamo se farje, znamo sklanjat, igrat na harfo, krajšat ulomke, montirat centralno kurjavo, znamo menjat bate, znamo poslušat, čistit pečico, vemo kdo je kriv, uporabljat pluskan perfekt, znamo se sirit mleko, znamo stružit, pilotirat letalo, znamo plužit, znamo se stavljat bombe, igrat na čelo, nabirat zelišča, znamo sušit travo, znamo streljat fračo, znamo pomoč kravo, reševat križanke, delat vetrine zmaje, znamo popravljat čevlje, znamo najti neodkrite kraje, znamo delat drva, mešat meglo, znamo krajšat ulomke, znamo uporabljat peglo, znamo napeljat elektriko, znamo čistit iglo, zamenjat žarnico, igrati smrtonosno igro, nabirat gobe, uporabljat civilno pravo, znamo tuje jezike, znamo vložiti pravo stavo, znamo podkovat konja, poznamo pravo travo, znamo striči ovce, vemo kdo je kriv, pit vino, vemo kdo je mrtev in kdo je živ.
1: Ampak ne znamo biti tiho.
2: Radio študent Ljubljana.
3: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.
4: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Evo, zdaj se pa res začenja festival Druga godba. Zelo, zelo hmal je namreč že v sredo 27. maja, kjer bo koncertni del otvorila Irena Tomažin, in sicer tako napovedujejo njeno avtorsko delo Another Crying Game. Zdaj, Irena Tomažin, pač jo poznamo, avtorca slovenska in verjeten top 3 osebe v Sloveniji, ki zna sproducirati največ in najrazličnejše zvoke iz svojega telesa, verjeten precej več, kot se je slišal pred nekaj sekundami. Zdaj, še ena zasedba, ki pa prihaja na festival Druga godba, pa so Nusantara Beat. Oni pa bodo tam se znašli 28. maja ob 8. in sicer v Kino Šiške v katedrali. Zdaj, jih pa lahko slišite tudi v etru Radija Študent s komadom Tamat.

Pred kratkim smo na družbenih omrežjih lahko zasledili en posnetek, kako je policist vstopil v stanovanje in pač napisal kazen zaradi izobešene palestinske zastave iz okna. Zdaj, ta posnetek je delil kar nekaj ljudi v Sloveniji, se mi zdi, ampak ni panike, če je vaš feed zatajil, ker bo itak Tija Kozjek čez 7 minut obravnavala primer, policijsko in sodno obravnavo primera izobešene palestinske zastave, torej v odprtem političnem terminu. Tam boste lahko tudi zvedeli, kaj natančno se je zgodil, kako se to dogaja in kako se Tija Kozjek na to odziva.

Odprti termin Radio Študent. Vprašanje izobešanja palestinske zastave. Od začetka izraelskega genocidnega pohoda na Gazo oktobra 2023 je v Sloveniji potekalo več organiziranih in individualnih akcij, s katerimi so posamezniki skušali opozoriti na genocid in prisiliti slovensko politiko, da obsodi sionistično nasilje. Ena od teh akcij je obešanje palestinske zastave na okna in balkone domov in drugih stavb. Tako je na primer palestinsko zastavo obesilo podjetje Ekologo v občini Videm. V tokratnem odprtem terminu se posvečamo ločenemu primeru izobešanja palestinske zastave ter policijskemu in sodnemu postopku, o katerem smo bili obveščeni na redakciji. Oseba je na zunanji del stanovanja v bloku leta 2024 obesila palestinsko zastavo. 2. septembra 2024 je policija prejela prijavo o izobešeni palestinski zastavi, pri čemer je nato opravila večkratno kontrolo ter opazila v prijavi omenjeno zastavo. Policijska uprava je zoper osebo začela prekrškovni postopek zaradi domnevne kršitve 1. odstavka 14. člena zakona o varstvu javnega reda in miru v zvezi s 4. členom ZJRM-1, kar je oseba po navedbah policije storila z izobešanjem zastave. 16. oktobra 2024 je nato oseba prejela obvestilo policije, naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. Sedemindvajsetega oktobra 2024 je oseba podala izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, v kateri je pojasnila, citiramo, določba 14. člena ZJRM-1 v zvezi s 4. členom ZJRM-1 je namenjena varstvu javnega reda in miru, ki v tem primeru nista bila ogrožena. Pri obešanju zastave je šlo za javno izražene mnenja in podporo Palestini, ki je trenutno tarča protipravne okupacije strani Izraela, vedno več držav in mednarodnih organizacij pa opozarja tudi, da dejanja Izraela v Palestini izpolnjujejo zakonske znake kaznivega dejanja genocida. Z enakim namenom je palestinsko zastavo izobesila tudi vlada Republike Slovenije. Konec citata. V izjavi je oseba navedla, da gre za nesorazmeren poseg v svobodo izražanja ter da se z obešanjem zastave ni krnil ugled Republike Slovenije ali tuje države, kot to zahteva 2. odstavek 4. člena ZJRM-1. Prav tako je navedla, da je bila zastava obešena v opisanih izrednih okoliščinah z namenom izražanja solidarnosti in podpore, kar je pravno varovano svobodo izražanja. Po posredovanju izjave policije je 29. oktobra 2024 oseba od prekrškovnega organa prejela odločbo, v kateri jo je ta spoznal kot odgovorno za prekršek in je zato izrekel opomin. V odgovor je 15. novembra 2024 napovedala zahtevo za sodno varstvo. 24. novembra je nato od policije prejela odločbo o prekršku z obrazložitvijo ter 6. decembra 2024 tudi dejansko vložila zahtevo za sodno varstvo. V zahtevi je oseba ponovno in podrobneje razložila zgoraj navedene okoliščine za izobešanje zastave. Ob tem je navedla, da je izobešanje palestinske zastave v opisanih okoliščinah izraz podpore Palestini in Palestincem, kar da je v izpodbijani odločbi sicer pravilno prepoznal tudi prekrškovni organ. Ob tem prav tako navaja, da gre za obliko političnega in družbeno-kritičnega izražanja, katerega sporočilo je povprečnemu naslovniku nedvomno razumljivo. To vrstno izražanje pa je varovano z ustavno pravico do svobode izražanja iz 39. člena ustave in 10. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
V zahtevi za sodno varstvo piše, da kršitev 14. člena zakona o varstvu javnega reda in miru v zvezi s 4. členom ZJRM-1 pomeni izobešanje tuje zastave na način in v okoliščinah, v katerih bi tako ravnanje skalilo ali ogrozilo javni red in mir. V takih primerih mora prekrškovni organ opraviti presojo, ali je omejevanje svobode izražanja sorazmeren ukrep za varovanje javnega reda in miru. V zadevnem primeru z izobešanjem palestinske zastave v razložitvi osebe javni red in mir ni bil niti muten, niti kakorkoli ogrožen. Prekrškovni organ se v odločbi o prekršku sklicuje, čež da je zastava zmotila osebo, ki je domnevni prekršek naznalila, a pri tem ni navedenih dokazov o motenju ali ogrožanju stanja, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih. S tem je prekrškovni organ zmotno ugotovil dejansko stanje. Policija je tako v dotičnem primeru napačno uporabila določbo prvega odstavka 14. člena ZJRM-1 in s tem nesorazmerno posegla v pravico ovadene osebe do izražanja iz 39. člena ustave in 10. člena konvencije. Kot je oseba navedla v zahtevi za sodno varstvo, bi tudi v primeru, da bi ravnanje izpolnjevalo zakonske znake prekrška po prvem odstavku 14. člena ZJRM-1, moral glede na opisane okoliščine prekrškovni organ ugotoviti, da gre za prekršek neznatnega pomena. Oseba je v zahtevi na to predlagala, da sodišče v skladu z določbo prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču postopek prekine in zahtevo začne postopek za presojo ustavnosti določbe prvega odstavka 14. člena ZJRM-1 v zvezi s 4. členom ZJRM-1. 13. januarja 2025 je oseba od prekrškovnega organa prejela pošto, čež da je njena zahteva neutemeljena, ter da so jo zato predali sodišču. Letošnjega aprila je oseba prejela sodbo v imenu ljudstva, iz katere je razvidno, da je sodišče ugodilo njeni zahtevi. Sodišče je v obrazložitvi navedlo, da je oseba z izobešanjem zastave izvrševala svojo pravico do svobodnega izražanja in ni kršila javnega reda in miru. Prav tako je sodišče navedlo, da dejstvo, da je zastava zmotila enega posameznika, nikakor ne more dokazovati, da sta bila ogrožena ali motena javni red in mir. Kot navaja sodišče iz jezikovne razlage sledi, da je oseba izpolnila zakonske znake prekrška po 14. členu v povezavi s 4. členom ZJRM-1, vendar je zaradi pomisleka v glede sorazmernosti posega v pravico do svobode izražanja treba določbo razlagati tudi v skladu z njenim namenom. Namen zakona določa, da zakon ureja varstvo javnega reda in miru ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitve javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru ter sankcije za taka ravnanja. Namen je torej uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika, ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Sodišče je upoštevajoč zgornje navedbe zaključilo, da ne zadostuje, da se kot prekršek opredeli zgolj izobešanje tuje zastave. Potrebno je nekaj več. To bi bil poseg v javni red in mir ter pravice posameznika do varnosti in dostojanstva. Sodba je pomembna, saj gre za tako imenovani precedenčni primer v primeru sodne obravnave izobešanja tuje zastave z namenom izkazovanja solidarnosti. Za komentar odločitve sodišča smo zaprosili tudi Barbaro Rajgl iz Pravne mreže za varstvo demokracije. Navedla je: gre za zelo zanimiv in poučen primer, kako lahko sodišče ustavno skladno razlaga zakon. Ob tem naj zgolj opozorim, da je v umestnem času, natančneje 28. januarja letos, začel veljati nov ZJRM-2. Na temo obešanja zastave vsebuje določbo, ki že vsebuje tudi pravico do obešanja zastave v primerih, ko gre za izražanje solidarnosti. Sodnik je pri odločanju uporabil star zakon, torej zakon, ki je veljal, ko je bilo dejanje storjeno.
Drugi odstavek 2. člena zakona o prekrških določa, če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo materialno-pravne določbe tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, se uporabi zakon ali predpis, ki je za storilca milejši. Rajgal je ob tem dodala, da bi sodnik tako ali tako moral uporabiti nov zakon, ker je z vidika dejanja, ki se je osebi očitalo, milejši predpis. Vsekakor pa je sklicevanje sodnika na ustavno skladno razlago in na namen zakona zelo dragoceno. Izredni odprti termin je pripravila Tija.

0: Vremenska napoved. Vreme bo po vsej državi. Proti večeru se bo stemnilo tudi do nižin. Na odprtem bo morje globoko, proti obali rahlo plitveje, na kopnem pa morja ne pričakujejo.
1: Kaj pa je pričakovati v samem vetru in etru Radija Študent, pa je naslednje. Mestni napovednik čez približno en erež hit. Sej približno. Sej noč tazga, res. Čas je včasih relativen, to je vedel že Einstein, tako da, kaj bomo rekli, zaupali bomo seveda znanstvenikom, ne? Pejte se cepet proti novi koroni, ne, hecamo se. Mislim, no, če bo, potem že. V vsakem primeru pa seveda vabljeni k posluhu Radija Študent in kot rečeno 16.30 mestni.

0: Hit Radija Student.
1: Umestna obvestila Radija Student.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj je stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Luknje si lahko zberete deloma sami, sam tako mora biti iz našega seznama, ne mora biti točen te, ki vam jih bomo zdaj povedali v mestnem napovedniku. Najprej prva luknja, ki jo bomo obiskali, je cirkulacija 2. Dokler še obstaja, je treba tja hoditi na vsak dogodek, ki obstaja. Danes je na primer tam ob 6. After Noise is Noise. To je v resnici 4-dnevno srečanje, ki je posvečeno šumu, skupnosti in pa spominu. Traja pa vse od danes do 22. maja. Zdaj, danes je na prvem srečanju tako najprej odprtje, najprej spominski trenutek za Boštjana Leskoška, ki mu je tudi nekak ta festival posvečen. To je zvočni umetnik in pa tudi soustanovitelj cirkulacije 2. Ob 7. je skupna večerja, ob 8. pa performansi. Danes je tako umetnik, glasbenik in performer Buzz Jensen pač bo povezal neke različne medije in združil to umetniško instalacijo in neke žive performanse. Potem pa Elvin Brandi, ki je pa improvizatorska liričarka in ne grejo besede po mojem lažje z jezika, ki trenutno men, ker namreč prakticira spoken word poezijo. Toliko je vse, kar lahko najdete danes v cirkulaciji 2. Za nadaljevanje tega dogodka boste morali tega cikla, boste morali pa počakati na jutrišnji mestni napovednik. Lahko pa vam povemo, kaj bo v Zorici ob isti uri, torej ob 6. Tam nam obljubljajo poslušalnico Bossa Nova, kjer bojo skušali našo pozornost nazaj usmeriti na glasbo. Skratka, tako opozorili so nas, da pač ne poslušamo več glasbo osredotočeno in da hoče zato organizirati en tak dogodek, da lahko malo bolj se fokusiramo to in očitno tokrat v žanr Bossa Nova. Potem pa malo kasneje in sicer ob 8. v hostlu Celica sozočje sveta The Balkan Experience of Song and Ritual. To je pa glasbena skupina, nekako predstavlja glasbeno ljudsko izročilo od Slovenije do Turčije in nam bo skozi večglasno petje v spremljavi tokal danes torej zaigrala v hostlu Celica. Pa če malo zapustimo v Slovenijo, bomo šli pa v Zagreb in tam je sicer v Tvornici kulture ob 8. že omenjen v koncert post-punk zasedbe Public Image Limited. Tako da, komad ste slišali v glasbeni opremi, če ste v redu poslušali, sicer pa javad ga bo dan 108. v Zagrebu. V malo manj glasbenih vodah se bomo pa najprej najedali in sicer ob 7. v infošopu bo veganski kuharski večer. Danes imajo veganski roštilj in pa zbirajo sredstva za nov fotoaparat najjačega skupnostnega fotografa. Tako da zdaj, če pridete tja in malo to plačate, bo očitno nekdo imel nov fotkič. Potem pa, če zapustimo meto, pa gremo na malo bolj resne dogodke današnjega dne. Imamo v Kosovelovi dvorani v Cankarjevem domu prav tako ob 7. eno predavanje Populizem in ustavna demokracija. To je predavanje Bojana Bugariča, ki je pa profesor prava in letos pač današnji predavatelj tega cikla, ki se sicer posveča populizmu. To je populist enak našega časa. Torej, današnje predavanje bo malo govorilo o bolj pravnem vidiku, ampak ne samo, torej ne bo samo iz pravnega vidika, bo tudi malo sociološko, filozofsko in pa zgodovinsko. Kaj zares ima pa Bojan Bugarič zapovedati, pa lahko slišite danes ob 7. Potem pa mičkan kasnej, ob 7:30 je v drami predstava Sovražnik ljudstva. Zdaj, to je Ibsenova drama, ki so jo za naše največje gledališče v Ljubljani, Sloveniji, prevedel in nekako tudi mičkeno priredil in pa podarjajo, da v resnici ta drama danes zelo pomembna, ker v času, ko so dezinformacije in propaganda prisotne kot še nikoli prej, ta drama predstavlja simbol upora, zahtevo po resnici v družbi, ki je pogosto ljubša udobnost laži. Tako da danes lahko malo prirejeno verzijo Sovražnika ljudstva ujamete ob pol osmih. Prav tako ob drami ob osmih pa predstava Vojna nima ženskega obraza. To pa nekako obravnava torej vlogo žensk in neko izkušnjo žensk v času vojne, ki jo je izbrala Svetlana Aleksijevič, ki je leta 2015 prejela Nobelovo nagrado za književno za svoje delo. Po teh njenih zapisih pa je pač danes v drami o tej temi predstava. V Gleju je pa ob osmih predstava Čakalnica in sicer pravijo, da prepleta srečanje z osebnim in kolektivnim spominom in pa odpira prostor kontemplacije o izgubi, odpuščanju, poslavljanju in pa trenutku, ko konec postane začetek. Zdaj, kaj zares bodo povedali o tem, ne vem, ampak pravijo, da bo dost poetično in da bo dost poetična predstava. V kinu Šiška pa ob osmih še en tak malo bolj pogovorni dogodek in namreč Razlita tinta. Zdaj, v tokratni ediciji strip dialogov, ki je že peta, bo en pogovor o stripovskih idolih, ki jih bosta opevala Izar Lunaček in pa Katarina Šeme, oba striparja in tako ilustratorja, ukvarjate se s tem, skratka imata svoje idole na tej sceni. Evo, zdaj pa smo se znašli že v kinodvoranah in najprej v kinodvoru. Tam je 26 film Zemljo krast, ki je igrani celovečerc Žige Virca in Ize Strehar, ki nekako duhovito in iskrivo očara, kako starši, ko se borijo za boljšo prihodnost svojih otrok, zraven še sprčkajo svoj ego. Tako da ta igran celovečerc, ki je bil posnet lani 26, 10 čez 7 pa v mali dvorani še en slovenski film, tokrat pa, no tale pa dokumentarni in to je Ples življenja Siniša Gačiča. Zdaj, do te točke ste mogoče že slišali, da Siniša Gačič je kar pomemben dokumentarist slovenske scene, naredil je dokumentarc Večni študent in pa med drugim Ščika more in Boj za. V Plesu življenja, torej tem najnovejšem filmu, pa raziskuje dilemo prostovoljnega končanja življenja. Potem pa ob osmih v dvorani kinodvora še film Dva toživca. Tem filmu pa nas ukrajinski režiser Sergej Lozinca nekako odpelje na kafkovsko popotovanje v srce totalitarnega režima. Ampak to ne zgleda, kot da bi bilo lahko dost zelo depresivno, ker nam tale avtor postreže še svoj groteskni humor. V kinoteki pa sta danes dva filma in sicer bolj tako klasiki, torej neki, kar imaš na spisku že 100 let pa ne greš pogledat. Ob sedmih je film Nežnost v dvorani Silvana Furlana, ki prepleta zgodbe o mladosti, ki jih je skupaj spravil uzbekistanski režiser. Zdaj, ta film pa je umeščen v tole sekcijo klasike, ker je močno vplival na francoski novi val in na to sočasno italijansko kinematografijo. In zdaj pa je, da kaj gledamo ta film Nežnost, ker mislimo, da gledamo neko Fellinijevo klasiko. Zdaj, če to res, ne vem, lahko pa se hitro to v bistvu pogleda danes ob sedmih. Ob devetih, torej takoj po tem filmu Nežnost, pa še en film in sicer Made in Hong Kong. To je pa en tak neizprosen portret nihilistične mladine v Hong Kongu, ki je bil posnet na film in z zelo nizkim proračunom. Snemali so ga pa v blokovskih naseljih Hong Konga. Pa pravijo, da je ta atmosfera dost podobna temu filmu Upornik brez razloga, tako da zdaj do devetih imate še dost časa, da se lahko pogleda prvo ta film in pa še nadoknati in se gre še Made in Hong Kong gledati in imaš vse klasike po spisku odčrtane. Ni pa treba, no, ampak to je pa vse od dogodkov, ki si jih lahko zberete. Tako da zaključujemo mestni napovednik.
4: Zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje bo neskončno. Pa trpljenje neskončno. In ostaniti pred radijskimi strelniki še eno uro.

0: I'd take my coffee black with a little cream. I wake up every morning with the sun. Oh, I wanted to be your man. That was nothing but a sweet dream. I always tell the truth to everyone, except you and me, babe. Except to you and me. Except to you and me, babe. Except to you and me. Except to you and me, babe. Except to you and me. Except to you and me, babe. Except to you and me.
1: Slišali smo Grega Browna, ki je tako redundanten, da tudi ex ne želi reči. Ne? In pol reče samo sept you and me, babe. Kar bi lahko smatrati tudi kot accept, ne pa, mislim, kot accept, ne, sprejemati, ne pa samo razen naju. Ampak v redu, imamo tlele malo bolj očitno inkluzivne variante, reče se jim Ereš recenzija in tokrat je Tinkara Meiterc šla v sam München v Nemčijo na import-export lokacijo, kjer se je spoznala z intimnimi improvizatorji v bavarskem Podtalju, recimo Damjan Dalla Tore in pa vokalna eksperimentatorka Laura Cešk, pa Johannes Schleiermacher, zvočna ustvarjavka Bex Birch, v glavna svašta. Tole vse se je odvijalo zgolj par dni nazaj, veste kdaj? V petek, 15. maja, Ereš recenzija pa bo z vami že čez nekaj minut. Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo v redu, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzijo, ne?
2: Cikl Trot z dem. Bex Birch in Johannes Schleiermacher ter Damjan Dalature in Laura Cešk v import-exportu v Münchnu v Nemčiji 15. maja 2026. Preteklo soboto, 16. maja, so se minhenske ulice ponovno zatresle ob glasnih vzklikih umetnikov, organizatorjev in drugih kulturnih delavcev, ki so mesto zasedli pod sloganom München darf nicht leise werden, oziroma München ne sme biti tiho. Z glasno demonstracijo ob glasbeni spremljavi Tehna so zahtevali zaustavitev izpodrivanja javnih alternativnih prostorov, znižanje oderuških najemnin in prekinitev splošnega zatiranja subkultur. Večer pred njihovo vstajo pa smo se mi podali v enega redkih še delujočih alternativnih prizorišč bavarske prestolnice Import-Export. Tam se je namreč odvijal drugi koncert v sklopu novega cikla dogodkov džezovske improvizacije in eksperimentiranja, imenovanega Trot s tem, v prevodu Kljub temu. Gre za zaporedje sporadičnih dogodkov, ki jih sestavljajo 2 do 3 zaporedni glasbeni seti, poudarjajo pa umirjene atmosferične formate, s katerimi nastopajoči ustvarjajo intimen slušateljski prostor. Tokrat so bili k oblikovanju subtilnih vzdušij povabljeni dvojec italijanskih korenin, ki ga sestavljata saksofonist in skladatelj Damjan Dalature in vokalna eksperimentatorka Laura Cešk, novo nastali berlinski duo, v katerem sodelujeta multiinstrumentalist Johannes Schleiermacher in zvočna ustvarjalka Bex Birch, za konec pa še nemški bobnar in skladatelj Simon Pop. Dvorana nas je v sproščujoč objem sprejela prekrita s preprogami in sedišči v obliki maroških pufov, vrečastih stolov in prevlek za ležalnike, razporejenih po celem prostoru. Med njimi je stal oder v 2 delih, vse pa je oblival soj toplih odtenkov zasenčenih luči. Pravo svobodnjaško vzdušje, ki bi nas skoraj prepričalo v avtentično intimnost, če za opisanim ne bi stal ogromen bar s hipsterskimi pijačami z denarnico parajočimi cenami. Še preden smo si vsi izbrali svojo bohemsko blazinico, se je skladno stereotipi dogajanje začelo točno ob uri. Dogodek sta otvorila Damjan Dalature in Laura Cešk, ki sta za svoj motiv intimnosti izbrala zvoke iz narave. Ob distorziranih, reverberiranih in še drugače zvočno obdelanih semplih ptičjega petja, žuborenja vode in šumenja vetra je dvorana kar hitro potihnila. Ko je Laura v to vključila še vokalno raziskovanje, ki ga lahko enačimo z ustvarjanjem Kare Tolmi na albumu Body Labs, pa smo očarano obnemeli. Zvok je tresel stene in preko tal vibriral skozi nas. Oblil je celo prizorišče in ga spremenil v ambientalni habitat. Zvok je zaživel in dinamično preskakoval svoje sedeče ovire. Vokalistka je z breathworkom narekovala naše vdihe in izdihe. Inštrumentalist pa je z obračanjem elektronskih insertov narekoval ozračje, nihanje, valovanje in naše počutje. Ustvarila sta zvočno bujnost, ki ob poslušanju studijskih posnetkov njunega sodelovanja pred pripravo na koncert nikoli ni prišla do izraza. Toda minute so minevale in začetna vznesenost je izginjala. Kmalo se je recenzentka začela ozirati proti svoji ročni uri. Lauri sledeče vzdihe publike je zamenjalo vedno glasnejše šušljanje izoliranih pogovorov, ustvarjen slušateljski ekosistem pa je začel zajedati plevel izgubljene pozornosti. Veličina tehnološko obdelane narave je bledela v melodije čiste elektronike. Izjemno vokalno zavijanje se je začelo meditativno ponavljati, dogajanje na odru pa je izgubilo privlačnost. V tem procesu je bilo zaznati željo po prehodu iz dinamičnosti v krautrokersko repeticijo, a so se pri tem izgubili začetni učinek presenečenja, zvočna globina in občutek preizkušanja meja. Samo po sebi to ne bi uničilo že obstoječe očaranosti, temveč bi jo kvečemu preraslo, da so ponavljanja izgubila začetno plastovitost, vsaj minimalne inovativne variacije in pritegljivo ritmiko. Upanje, da bi ponovno doživeli prvotno vnemirjenost, smo obdržali z vsako odšteto minuto do konca, a so naše želje ostale neuresničene. Po prvem setu smo v afektu svoja pričakovanja o eksperimentiranju Johannesa Schleiermacherja in Becks Birch postavili kar precej negativistično. Že takoj po prvih notah pa se je upanje povrnilo in dobili smo zaslužen resnično eksperimentalen in intimno zastavljen koncert. Otvorila ga je glasba iz intermeca, ki so ga organizatorji pozabili ugasniti. Ustvarjalca sta to uporabila v svoj prid in si glasbila igrivo ogrela s preigravanjem melodiče spokojne violine, ki so pozabljeno odmevale iz zvočnikov. Publika je ob tej sproščenosti uživala in se ponovno zbudila iz nezbrane disociacije. Prvi intimni odnos med nami je bil sklenjen. Z vsakim naslednjim tonom klarineta ali piščali, udarcem po bobnu ali kalimbi ter predvajanim zloveščim semplom sintetizatorja Phase 8 se je naš odnos poglabljal. Glasbenika sta igrala sproščeno, brez strahu pred napakami, neujemanji ali hecnimi zvoki. Brč je imela enega od semplov posnetega na telefonu, pa se ta za nekaj sekund ni prižgal, pa kaj potem? Obdobja čiste usklajenosti so zamenjali segmenti raztresenosti, pa kaj potem? V določenem trenutku je ustvarjalka pograbila kazu in začela cviliti iz ritma, pa kaj potem? Vsakega od teh trenutkov je pospremil spodbudni aplavz ali iskren krohot publike, ki je venomer pozdravljal nepretirano resno muziciranje. Z vsako nepravilnostjo smo z njima navezali tesnejši stik, se bolj poistovetili z njunim nastopom in razpustili svoja stroga pričakovanja. Povezanost Schleiermacherja in Birch je tekla spontano skoraj otroško igrivostjo, brez potrebe po komunikaciji ali želji po nadvladi. Birch je Schleiermacherjeve upihana piščal ponavljala na kazuju in se ob tem toplo nasmihala svoji nagajivosti. Igranja pa sta glasbenika mestoma usklajevala kar z zaprtimi očmi in se med seboj prepletala v enovite melodije, ki jim v drugačnem kontekstu sploh ne bi mogli določiti oznake improvizirano. Z vedrino, svežino in šarmantnostjo sta prepihala dvorano, mi pa smo hlastno vdihovali nastalo osvežujočo klimo. Set sta zaključila ovito v bučen aplavz in z nadaljevanjem intimne drže. V objemu. Temu vrhuncu je sledil še poslednji koncert večera, na katerem je svoje improvizacijske domislice v ritemsko preigravanje bobnov in elektronskih efektov prelil Simon Pop, a ga je recenzentka presojenja prepustila preostalim poslušalcem. Prizorišče je zapustila s poznanjem, da je Trotzdem deloval kot tih odmev protestne parade, ki je naslednji dan zavzela München. Protestniki na ulicah in glasbeniki v import-exportu so namreč branili isti prostor. Prostor, v katerem lahko spontanost, eksperiment in skupnost obstajajo brez potrebe po popolnosti. Na koncertu cikla Trotzdem, ki je v petek 15. maja v minhenskem prizorišču Import-Export združil dvojec Damjana Dalla Turerja in Laure Cešk, duo Johannesa Schleiermacherja in Becks Birch ter Simona Popa, je improvizacijsko intimno poskušala ujeti Tinkara Meterc.
0: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzijo, ne?

0: Knjigarna Azil vabi na okroglo mizo ob izidu knjige Zgodovina cepljenja, mejniki v programu cepljenja v Sloveniji. O zgodovini cepljenja v Sloveniji od druge polovice 19. stoletja dalje se bosta pogovarjali avtorica monografije Alenka Krajger in zgodovinarka Katarina Keber, ki raziskuje področje socialne zgodovine medicine. Pogovor bo moderirala biologinja Zarja Muršič. V četrtek, 21. maja ob 18. uri v atriju ZRC. Več na zrc-azu.si.
1: Potem tako knof se nekje ustavi in ne gre več naprej in to pomeni to, ne.

Šli smo iz nekih precej čačaril smooth stvari, ki so bile sicer bangerske, ne, zdaj že v kar malo trše ritme. It's Everyone Else in Pattern smo ravno kar doživljali, doživeti pa imamo še marsikaj. V torek je bolj glasbeno, danes obarvano, seveda začinši stolpa Buma ob 18. uri. Luka Bevk se je ukvarjal, a boste oganjali, a boste ga metal. Vem, čist noro, Majlingar in album Ud je izšel pri Amor Fati Productions, seveda letos, in Švedi so tole anonimni švedski projekt je, ne smemo povedati. Niso Švedi, majki mi. V glavnem, ob 18. uri boste najprej doživeli recenzijo in nato še muskico z tegale albuma. Anonimnega. Potem imamo pa After Party, Gašper Letonja, Andrej Dujc jih je povabil za 19. uro, ampak no, povabil jih je v resnico ob 10. zjutraj in to že ene 5 let nazaj, skor točno 5 let nazaj v resnici. Zakaj sem rekla jih? No, mogoče je bila še zasedba, ampak več od tega boste lahko seveda doživeli, če boste tole ponovitev poslušali. Najbrž pa je človek kar sam tlele ustvaril, ne? Je le temačen trubadur, trubaduri pa niso bili neki socialni ljudje, vsaj tako so mi povedali. Tako da tole imate ob 19. uri, ob 20. uri desadovnjak, seveda z Niko Štrus, Bil je maj je naslovila tokratno oddajo, playlista sestavljena iz letošnje muzike, žanerski miks, večinoma kitare, mal kumija metala in celo en klasičen komad. Danes torej v desadovnjaku ob 20. Deli ga nadaljuje ob 21. seveda Luka Bevk pripravlja, Gods pa v Subwayu ob 22. uri. In to je to za današnji dan. Jutro vas čaka še marsikatera druga poslastica, seveda najprej se boste jutro ob 10. jutranji spomnili, da se genocid še vedno dogaja v Palestini, seveda tudi drugod, ampak tokrat 15 minut proti genocidu ob 10. jutranji, potem pa še marsikaj drugega, ampak več o tem malček kasneje. Vračamo in obračamo se k glasbi Camlab, Vera Blue.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na

Black Dot Into the Groove, kamor smo dejansko padali v zadnjih 4 urah z opremo Izaka Keremca, ki sta jo v eter umeščala dva tehniška vajenca. En se imenuje Žiga in je tukaj že dolg časa vajenc, drug pa je Vid in že dolg časa sedi za reglerji danes. Ne? Tako da takole, smo v zdaj bo ena taka globoka padla, ne, paste, ne. Vsi smo vajenci življenja. To, evo, hvala. No, za mikrofonom pa vajenka Laura in pa vajenka Življenja Živa. To je nekako to za današnji dan, kabare Voltaire prihaja, Just Fascination. Enkrat konc junija igrajo v Zagrebu, čistko, da si zacahnete, ampak nič skrbeti, mi smo tudi od Haitian zdaj, no? Just Fascination, Just od Haitian, ne? Tako da, sega.

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo anonimnega švedskega projekta Mailingar, album Ud, ki je išel sredi aprila letos pri založbi Amor Fati Productions. Piše Luka Bevk.

Švedski anonimni projekt Meilingar je pred leti navdušil s trilogijo izdaj, na katerih je ponudil klaustrofobičen black death metal. Nov material, s katerim se na glasbeno sceno vrača po 7 letih, nadaljuje tam, kjer se je trilogija sklenila. Meilingar tudi po vseh teh letih ostajajo eden redkih projektov, katerih estetski cilj in ne zgolj stranski učinek ekstremnosti je nelagodje. Ob uvodni skladbi je razvidno, da se projekt Meilingar ni odrekel lastni identiteti. Značilni, votli in skoraj perkusivni ton kitar, ki smo ga prepoznali že na zgodnjih izdajah, še vedno reže skozi zvočno sliko kot zarjavel industrijski stroj, ki deluje proti vsaki logiki. Kitare niso pretirano melodične, ampak izvabljajo atonalnejše zvoke. Če so mnogi sodobni black oziroma dead bandi obsedeni z neskončno hitrostjo ali tehnično demonstracijo, Meilingar raje gradijo občutek popolne psihične izčrpanosti. V njihovi godbi srečamo repeticijo, black metalsko značilnost, ko bobni z blast beatom nadvladajo, da ustvarijo transcendentalno vzdušje. Toda plošča Ut ni zgolj repriza že slišanega. Ena slišnejših sprememb je večji poudarek na razgibanosti in počasnejših segmentih, ki skladbam pustijo dihati. Ritualna nota je ključnega pomena, ta občutek pa se v drugi polovici plošče še okrepi. Meilingar tokrat zavestneje manipulirajo s prostorom in napetostjo. Razlika v primerjavi s starejšim materialom je malenkost čistejša produkcija, preostalo pa razumemo kot zavestno prisego k zvučnemu mučenju poslušalca.

V tolpi bumov smo poslušali Mailingar, anonimni švedski black metal metal projekt, ki se je po 7 letih vrnil z novo ploščo Ut, sredi aprila letos izdano pri založbi Amor Fati Productions. Odajo je pripravil Luka Bevk.

understand you are. You're in the high gain, over.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
3: باليت ألوكو بريفيدش بروسم
4: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

Neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio študent.

Šprletonja se po diametralnih pejsažih, folkovskih in rokovskih zapuščin sprehaja na afterpartiju prek eterskih strobov in audiovizualnih meglic.

0: En lep pozdrav v after partyju oziroma v jutranjem terminu za koncert na Radiu Študent. Tokrat je z nami človek mnogih izrazov, človek, ki v bistvu kroji nekako slovensko sceno že kar nekaj let. Gašper Letonja, sicer kitarist projekta The Canyon Observer, tudi producent, bomo rekli, elektronske muzike, Warlord Chipmunk. Zdaj pred kratkim pa še Gašper Letonja s svojim lastnim imenom in novo ploščo Ivy, ki je išla pred kratkim. Gašper, živa?
1: Živa.
0: Naprej, hvala, da si prišel predstaviti ta svoj novi del izraza, kjer si v bistvu samo ti in kitara.
1: Je tako.
0: V bistvu bom tako začel. Vemo, odkot nekje prihaja The Canyon Observer, vemo, odkot približno prihaja Warlord Chipmunk, odkot pa prihaja Gašper Letonja, tako in glasbeno in tudi sporočilno.
1: Ne vem, če bi se zdaj spuščal te globe debate, ima prezgodi. Kaj pa jaz vem, kaj bi ti rekel zares o temo?
0: Torej, ne vem, pač, kako je nastalo?
1: Ivy so pač neke take zgodbe o common ljudeh, pač, ki se znajdejo pač v nekih situacijah, ki so pač malo končljive, pa v bistvu so pač malo karikirane. Zdaj sporočilno, ne vem, če bi se spuščal to, ampak ja. To je pa to na hitro, no, zares.
0: Kaj pa tako recimo v glasbenem smislu? A je to muzika, recimo, na kateri si rasel?
1: Definitivno je pač vplivalo vse, pač iz mojih srednješolskih let, pač ta glasba je v bistvu bolj nekak mogoče starejši izraz, ali kaj glasbeni. Tudi, ne vem, koliko je to zdaj neka moderna situacija, definitivno ni. Pač izhaja iz mojih, ne vem, bendov, ko sem jih poslušal včasih, od grunge do pač 16 horsepower, pa ne vem, raznih Devendre Barnharda v takih stvari, no, tako da.
0: Okej, pa mogoče, mislim, omenil si, da to je pač v bistvu nek skupek nekih zgodb.
1: Ja.
0: Gre za zgodbe, ne vem, ki so iz današnjega časa, so relevantne, ali gre za neke zgodbe?
1: Mislim, lahko jih postaviš v nek današnji čas, čeprav v bistvu so, ne vem, recimo ena je pač o nekem gospodu, ki je bil pač obiskal mojo prejšnjo službo, nek filmofil, in mi je pač razložil, kako je pač on med vojno, ker je pač iz Karlovca pač pelil otroke v Zagreb, ker je bil Karlovec totalno bombardiran. In se mu pač zgodi, da mu pač poči guma, je sred bojnega polja, zares in mora to tam menati. In je pač taka karikirana situacija, pa kako vam pač to guma zares mina tam in pač kaj se dogaja. No. Tako da ja, recimo to je nek primer.
0: Koliko časa še takole, koliko časa si približno pripravljal te zgodbe, jih izbiral?
1: Pa v bistvu, ne vem, kakšnih, glih takrat, ko sem slišal to njegovo zgodbo, sem si začel nekako zapisovati, pač v nek zvezek, pač sem tako neke orise, pa sem pa to neke besedila spravil, zares. Sem pa besedila začel nekako konkretno bolj urejati lansk let.
0: Torej,
1: sem malo več časa.
0: Ja, je pandemija.
1: Je pripomogla definitivno temu, ja.
0: Super. Še tole bova rekla, tvoja plošča Ivy se da dobiti na Bandcampu?
1: Ja, da se tudi fizično je kupiti, mislim, da je 10 evrov, ne vem točno. Tako da ja, pač.
0: Super. Najprej bomo seveda poslušali, jaz sem pripričan, da bojo mnogi rekli, da bi to radi imeli. Gašper,
1: cool.
0: Jaz ti prepuščam sosednji studio.
1: Ok, da, hvala ti.
0: Hvala in se nadajam lepe glasbe.
1: Hvala lepa.
0: Hvala. Ajde. Tebi.
1: Čau, čau.
0: Čau. Takole, Gašper Letonja iz studija Radio Študent v After Partyju.

Aljaž Prletonja se po diametralnih pejsažih, folkovskih in rokovskih zapuščin sprehaja na afterpartiju prek eterskih strobov in audiovizualnih meglic.

skinheadi, kolikor sem se jaz z njimi srečeval, niso študentska populacija. Bil sem tu, mislim, pred 3 leti v naselju, prišel k meni, fant je rekel, stari, je rekel, daš zapir in za karto do Logarca oziroma do Rakeka. Sva se zmenila, pa mi je rekel, a si študent? Je rekel, ne, je rekel, ampak sem hodim, je rekel, zato, ker so žurke.

time I breathe.

sacrifice.

0: Eita. Fina. Vamos, tá?
1: Ostari.
0: Kvapa je to pida.
1: Indoor Rush.

Dobar večer, čeprav je še vedno dan. Lepo pozdravljeni v oddaji Desadovnjak, tretji torek v mesecu je tu, kar pomeni, da bom nocoj z vami tole uro Nika pred mikrofonom, za reglerji pa Kljuka oziroma vajenec Mitja bo kar vse, celo oddajo s furu. Poslušali smo prvi komad Ronker, naslov je Deliver, Deliver. Mogoče najprej malo o tem bendu, pol kaj nas čaka in potem naprej z glasbo. Gre za Belgice, nek tak speed noise, kot ste lahko slišali, tako da dobimo malo energije, preden zaštartamo to oddajo. Gre za njihov drugi album, na njem v bistvu lahko slišimo tudi klavir, sicer ne v tem komadu, je pa tako ta muzika bolj za fene idols, pa piks, če sem jih sedem zdaj naštela. Tako da združujejo različne žanre, od tega post-hardcora, post-punka do crossover trasha, skizofrenični ritmi, malo tak emo vokal, ampak pač zelo intenziven. Mogoče ni čisto vse trenutke v dnevu, čisto odvisno, kako glasba deluje na vaše razpoloženje, ampak definitivno ena plata z leta 2026, ki ji mogoče lahko namente vsaj en posluh. Drugače nas pa danes čaka še Antropoceno, nek tak kumbija black metal, sem zbrala dva bolj metalska, American Sacred Music in Ameokama sta izdali Split, tako da gre za neko tako malo nasilno industrialno glasbo. Potem gremo malo na klasiko, Magda Drost je izdala Luškan album, tudi letos, in pa Call Me Secure, malo grindcora in pa Subtle Body, tudi tak post-punk, tako da bo danes zelo mešano na žaru, itak je maj in je pač sezona žara in piknikov in tega. Tako da gremo naprej na naslednjo izvajalko, Kia Will, letos smo jo na Radio Študent že gostili v intervjuju pred njenim koncertom v galeriji Škuc. Napovedala je za november nov album Vapor in v bistvu gre za nek nov pristop glasbi, namreč Kia Will je perfekcionistka in se je odločila, da bo komade izdajala sproti, takoj, ko so narejeni, in se ne bo šla tega, da bo še dve leti polirala album, tako da je v bistvu kar rekla, da gre za nek zvočni dnevnik, kar čuti oziroma kar se ji dogaja, bo pač prelila v glasbo. Zaenkrat je izdala 4 komade, s tem, da zadnji je prišel ven danes, tako da smo zelo ažurni, kar se tiče nove glasbe Kia Will. In pa koncert je bil sicer slabo obiskan, ampak zelo luškan, priporočam, če še niste bili v galeriji Škuc na koncertu, ki ima tak obok hodnik, sploh za to muziko je bil prima prostor. Poslušali bomo pa dva komada, in sicer On, ki je pač ena v francoščini, punca je iz francoskega dela Kanade, in pa danes izdan komad Bag.

Tole je bila Ki Avil, mi pa gremo že naprej na antropoceno. Za Radio Študent sem napisala tolpo bumov, tako da bom v bistvu vse, kar sem se naučila o Plati, vam zdaj izlila. Zakaj? Zato, ker sem napovedala ta album kot po moje top 3 album leta, vsaj pri men. Zaljubila sem se v ustvarjalko oziroma glasbenico, njen pristop k glasbi in zdi se mi krvava potrebno, da se pač neke take stvari tudi v glasbijo, da lahko pač neka ideja oziroma ponudba za boljši jutri pride nekako v svet in se lahko od njih učimo. Gre torej za drugi album, naslov je No ritmo da tera, je pa v bistvu napovedala trilogijo albumov in v bistvu ideja cikla je delo Altona Krenaka, to je staroselski filozof, ki v bistvu govori o tem, da bo prihodnost lahko obstajala samo če bomo živeli, kot so živeli naši predniki, torej, da so spoštovali naravo in z njo sobivali, ne pa si je podrejali in probali delati več stoletij neke tehnološke napredke, ki nas, so nas že pahnili v pogubo, čeprav marsikateri oligarh trdi, da je to čisto fina zadeva. Zdaj, izbrala sem si dva komada za danes in sicer tista, ki ima sta malo več atmosferičnega black metala, ker se mi je zdel pač, da se do njako najbolj primerno, je pa v bistvu zelo taka kumbija, mal je tudi te brazilske sambe kaja in pa tak miks, ki ga mogoče na prvo žogo ne bi se stavili skupi, ampak zares zveni, kakor da je bilo narejen za to, da so obstaja. Tudi besedila so v bistvu v kandombleju, oziroma, pardon, v jorupščini, liturgični jorupščini, tudi enega versko vodjo je najdla, ki poje na temu albumu, tako da se mi zdi res tak fin brazilski album, ki kaže na to, kako so sužnje pripeljali na to celino in v bistvu so si različne kulture in etnična ozadja so potem nekako eno identiteto dobili, tako da poslušamo komada Ayoba Oksum in Oja Devo. Bom razmislila, če bi rada še kaj povedala o tem albumu, zato ker se mi zdi, da sem kaj ena piflarka zdaj, ampak mislim, da bo glasba govorila zase, tako da poslušamo torej antropoceno.

Tole je bila Antropoceno, poslušate Desedonjak na 89,3 MHz, mi pa gremo naprej. Združili sta se dve posameznici iz solo projektov American Sacred Music in Ameokama. American Sacred Music v bistvu je zelo neznana oziroma zelo malo podatkov je dala na internet, tako da zvedla sem edino, da so njeni zaimki ši. Njena muzika je v bistvu nek tak industrial grief, je pa skupaj z Ameokamo izdala Split Ash in My Mouth, Shin Musume do Joji. Gre v bistvu za to, da je vsaka prispevala v bistvu American Sacred Music 3 komade, skupaj sta izdali en komad in en 20-minutni komad od Ameokame. Tako da Ameokama je pa Aki Makulov iz zasedbe, bivše zasedbe Dream Well. Njena glasba je pa taka mešanica doomgaza, blackgaza oziroma avantgardnega metala, zmav industriala oziroma tehna. Punca dost menja žanre. Na lanskem albumu I Will Be Clouds in the Morning and Rain in the Evening ima besedila o ponosu in ranljivosti in v bistvu mogoče cel album izpade tako, kukor da se ful trud, ker menja te žanre, kdaj rata, kdaj ne rata, kdaj zveni ful klišejsko. Mogoče dost pojasni to, da je tudi na naslovnici oblečena neka tradicionalna japonska oblačila, kar tudi pojasni ta naslov Shin Musume do Joji, kar pomeni v bistvu Newborn Girl. Poslušali bomo pa njun edini skupni komad na Splitu in sicer prisluhnemo Valley of Obsolescence.

since I've come to hate you, since I've been.

Takole, malo več nasilja, zato da lahko zdaj gremo direkt na klasiko. Jaz sem najdla neko povezavo med tema dvema komadoma, ki se bosta sledila, tako da upam, da boste tudi vi slišali, zakaj je to zvočno sosledje sploh nastalo. Poslušali bomo pa Magdo Drost, gre za Poljakinjo, ki živi v Švici in piše glasbo za violino. Zdaj, za leto sem si zadala, da bi vsaj en desetovnjak naredila godalni, ker pač se mi zdi, da mi take glasbe manjka, tako da ona je recimo prva na tem seznamu, ki se je uvrstila, tako da upam, da pride še več godalne glasbe v desadovnjak. Izdala je album Divided by Dusk letos in pa komad, ki ga bomo poslušali, je zadnji na plati, ker se mi zdi, da je nekak zajela vrhunec plošče, da so se vsa čustva prej nabrala in v bistvu zdaj eksplodirala v tem komadu, ampak ne bo eksplodirala tako, kot v prejšnjem komadu, boste slišali sami mogoče to intenziteto v klasični glasbi na malo drugačen način, kot kar prej v tistem industrialu. Poslušali bomo pa komad From the Depth, Magda Drost.

Tole je bila Magda Drost s komadom From the Depth, mi pa globino iščemo naprej v grindcore muziki. Zasedba, ki jo bomo poslušali, se imenuje Calm and Secure. Gre za v bistvu novo nastalo zasedbo, ki je izdala svoj prvi album Glass in the Mouth of Sun. Gre za 9 komadov in ne boste verjeli, odigrani so v 13 minutah. Sicer na Bandcampu piše Emo Violence, ampak jaz nisem toliko za ta skremst, tako da sem zbrala dva bolj grindcore komada, tako da kukorkoli čaka nas slabi 2 minuti zvočnega nasilja. Poslušali bomo pa komade z naslovom Photograph, Rod in Without Light.

very calm, very secure. Tole so bili torej Calm and Secure. Nas pa čaka še zadnja zasedba tega večera in sicer se selimo v Filadelfijo. Demo so januarja letos izdali Subtle Body. Gre za štirčlansko zasedbo, ki je svoj band začela na pokopališču. V bistvu en model, ki je potem tudi v bendu zdaj, se je šetil po pokopališču in slišal, da nekdo nekaj požvižgava in potem je najdel svojega kolega Chipsa in posta se odločila, ok, deva imeti band in sta se zmenila direkt še za tri druge člane, ki sta jih povabila zraven. Demo so posneli na enkrat v Grace Warehouse-u in pa v bistvu gre za band, ki v prvih treh sekundah po moje slišiš, da so črpali navdih iz ex-jugo punka, synthesizeri, noce slišijo Toži Babe, Paraf, Kaos in pa tudi crna žuč, tak cute, easy, anarcho punk z mal diska, tako da je, ne bomo rekli, da je izdelek leta, je pa zagotovo nekaj, kar lahko privoščimo mal etrskega prostora. Ja, to bo v bistvu to, mogoče malo krajša edicija oddaje. Jaz sem mislila, da imamo za eno uro program, ampak očitno se nisem toliko razgovorila. Tako da vas vabim še k poslušanju zadnjih dveh komadov in sicer od Subtle Body bomo poslušali The Body in Stolen World. Pozdravljam vse, vabim vas v soboto na koncert v spomin Juretu Peternelu, igrajo Hekatek in Aktivna propaganda in pa lepo se mejte še naprej. Bila sem pred mikrofonom Nika, za reglari vajenec Mitja, bomo rekli, da pod budnim očesom kljuke, ampak tlele ne vidim nobenega očesa, tako da mi te odfuro tole vse sam. Lepo se mejte, čau.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče, koliko je ura in veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent.

0: taki dobri frendi, a štekaš?
1: Kaj?
0: A veš, kaj imaš žun feeling, da čutaš in da bo vedno tako, da ne more biti drugače, da smo čist na isti valovni dolžini.
1: Kaj? Kaj praviš?
0: Ful dobra muzika, ne?
1: Ja, ja, huda, čist huda.
2: Radio Študent. Tudi če se ne štekamo čist, ko gre za musko, vedno na isti valovni dolžini. 89,3 MHz.

0: D-Liga vsako četrto sredo ob 23. na frekvencah Radija Študent.
1: Oddaja posvečena podzemnim izdajam in osredotočena na izdaje analognega formata.
0: Selekcija zanimivejših izdaj panka, metala in drugih sorodnih žanrov
1: na kasetah in vinilu.

0: E-liga vsako četrto sredo ob 23. na frekvencah Radija Študent.
1: Oddaja posvečena podzemnim izdajam in osredotočena na izdaje analognega formata.
0: Selekcija zanimivejših izdaj panka, metala in drugih sorodnih žanrov
1: na kasetah in vinilu.

0: Bono Vitao.
1: Janez živi kaj dela. In vi veste, kaj jeste.

0: Živio! Hitri pariški hardcore punk Listerine so izstrelili svoj prvi album, s katerega smo najprej poslušali komad Silence and Discipline.
1: Ajmo, punkeri!
0: V nadaljevanju sabo je novi album švedskih hardkorovcev Alarm, prvi album japonskih punkerjev Raw Distractions, potem split indonezijskih Zudas Krust in Conflito ter band iz Čila Ediondo. Proti koncu še novi posnetki finskih hardcore punkerjev Illicit Seed. Z vami sem Goc. Konec marca je šel prvi album pariških Listerine, ki so na sceni od leta 24, ko so posneli 5 komadov in jih izdali na Bandcampu kot digitalni demo pod imenom Tone & Jusiv, Zobje in dlesni. Lani so posneli še 6 novih komadov, na to pa vse skupaj ponovno zmiksali, da plata zveni kot ena celota, in letos objavili self-titled 12-incher pri založbi Nunčaku Punk oziroma Vapa Paiva Records z 11 komadi hitrega hardcore punka v stilu ameriških bendov, kot so Government Warning, Direct Control in War Crime, torej iz začetka stoletja. Verjetno bi tudi sami, tako kot našteti bendi, končali pri založbi No Way Records, če bi ta še obstajala. Od novejših so primerljivi z bendoma Total Shame in Jailbirds, s tem, da imajo tudi nekaj več melodije in spominov na stari britanski anarcho-punk, a so pri Listerine vendarle ključni super hitrost in čista energija. Besedila so predvsem mračna, bojna, nasilje, presup, a se igrajo tudi z motivi zobobola, kariesa in čiščenja kamenca, kar uporabljajo kot metaforo za politične dogodke. Čeprav z imenom sugerirajo na ustno higieno, gre za ušesno higieno. Revolte in Dezastre ste še dva njihova komada.
1: Ajmo, fuck!

Znova se je sprožil alarm, tokrat pa gre za novi album Štokholmskih alarm, ki je naslovljen Failure by Design, na njem je tudi komad Chaotic System, ki razstavlja na koščke vladajoči razred. Ime albuma so vzeli po naslov knjige Josha Bivensa, ki je razložil vzroke globalne finančne krize leta 2008. Gre za njihov drugi album, potem ko so leta 24 izstrelili self-titled, na novem albumu je 10 komadov močnega političnega hardcore punka, ki ga ustvarjajo veterani švedske scene, saj jih poznamo iz skupinu Victims in Outcast, tudi Nasum. Imajo neizprosen, hiter in mračen zvok, ki združuje melodijo z visoko energijo in straight edge dinamiko, kot so bili vajeni v 90-ih ravno od Outcast, medtem ko bi nekateri težji komadi s krusljavimi deep ritmi lahko bili tudi na Victims ploščah. Sicer pa imajo prodorne kitarske rife, maničen in krati melodičen bas, neusmiljene bobne in prodoren vokal, ki je prepojen s čustvi in je krik osebne bolečine in jeze, tudi političnega besa. Povedano je, da bodo 18. julija igrali na Sava Festu v Županji, tam na skrajnem vzhodu Hrvaške. Prav tako pa so posneli dodatne komade, ki bodo kmalo na Splice da Minčarih z bendoma Hard Pass in Life Abuse. Z albuma Failure by Design še trije alarm komadi Turned Inside Out, Be the Savior in We Are All We Got.

UK2Punk Bomba iz Tokija, band Raw Destruction je v začetku maja končno po 14 letih obstoja objavil prvenec z naslovom Ayashiku Moeru, skrivnostno ali morda tudi nenavadno gorenje v prevodu, ki prinaša surov in melodičen punk v slogu Exploited, GBH in One Way System, a je prepojen tudi z razpoznavnim trdim japonskim slogom, kot smo slišali v komadu Bomb Attack. V spredju so živahne kitare z uničujočimi solažami, a tudi z melodijami, ki nas peljajo proti japonskem Burning Spirits hardcore teritoriju, a z jasno punkovsko držo. Sledijo jim drveče basovske linije, siloviti ritmi in vokal, ki je raztrgano do bupa, naprej pa ga porivajo borbeno nalezljivi spremljevalni glasovi. V besedilih se lotevajo družbenega konformizma ter nevarnosti naraščajočega političnega in verskega ekstremizma in fundamentalizma. Prvenec je sledil po številnih demo posnetkih in štirih singlih, ki so bili objavljeni pri založba Hardcore Survivors in Pogo 77. Nekaj komandov z prejšnjih izdaj zasledimo tudi na albumu, z katerega sledijo še trije: Raw Fight, Divided in Police.

Hasrat Kerakusan, pohlepno poželenje, je nov komad indonezijskih Zudas Krast, splita z njihovimi rojaki Conflito. Split kaseta z naslovom Speed, Rock, Conton Orbit, Hardcore Punks Inferno, kar je zagotovo referenca na nepozabno kompilacijo japonskega Crasher Krasta Conton Damaging Ear Massacre, se pojavi januarja pri založbi Sneak Snack Distro. Ekipa iz Jakarte so stari znanci v sabi, vsaj jih spremljamo od leta 2008, ko so objavili svoj prvi EP oziroma splita švedskimi Riotus in Abnorm. In od takrat smo jih poslušali številnih izdaj, med drugim so se denimo pojavili na kompilaciji predelav komadov starega jugo-punk benda Distress. Zudas Krast so udarni, surovi D-beat Krast punk nasledi skandinavskih in japonskih bendov v razponu od Anti-Simex do Frampted in Disclose. Na letošnjem splitu imajo dva studijska posnetka, sicer nekaj starejša, a ne objavljena, in enega koncertnega sledi še studijski Stirahat, sterilnost.

To su bili Zudas Kras na drugi strani kasete, Speed Rock, Konton Orbit, Hardcore Punks, Inferno, So Conflito, ki so še bolj surovi, hrupni in divji debit Krast Punk, prav tako sledijo skandinavski in japonski šoli, predvsem pa se zgledujejo po Disclose. Pri tem spletom so imeli dva EP-ja, z drugega iz leta 24 so vsi štirje komadi uvrščeni na to novo split kaseto. Njihove pesmi imajo izjemno angažirana politična in družbeno-kritična kratka in jedrnata sporočila, sledita še dva komada. Gratis nija, kebodohan, untuk se mua umat in dentuman dansa holokaust. Svoboda neumnosti za vso človeštvo in holokaust ples smrti.

Podobno kot konfleto, tudi čilski ediondo, v prevodu gnusen, ogaven, govori o plesu smrtjo na svojem prvem sedaminčerju Danza con la muerte, z katerega smo najprej poslušali naslovni komad. Ponujajo neusmiljeni in brezkompromisni, zelo fuzirani hardcore, ki ga miksajo z latinsko-ameriškim punkom iz 80-ih, so del čilske scene skupaj z bendi Ignorantes, Alhambra de Púa, Sapu in Maldición, s katerimi jih najbolj pogosto tudi primerjajo. Kvarteti Santiago je na novi mali vinilki podal 6 novih skladb, kar je njihova 7. Izdaja od ustanovitve pred več kot desetletjem. Imajo tudi album Toxic Love iz leta 23. Po več turnejah po Kolumbiji, Ekvadorju, Mehiki in drugih državah se Ediondo pripravljajo na evropsko turnejo čez prihajajoče poletje. Zipija Danza con la Muerte še es inevitable, que no queda la cagada in aquí sigo yo.

Kaos, ja, kaos ostaja. Proti koncu še novi EP finskih Illicit Shit, naslovljenje Saite Mita Halusite, ki nas bo vrnil v začetek 80-ih, ko je finska hardcore punk scena postala ena izmed globalno najbolj vplivnih, in če ste bili navdušeni nad kompilacijskim LP-em Toistento Delisus iz leta 2022, na katerem sta bila njihova 2-7 inčerja, ne boste ostali ravnodušni niti po poslušanju njihove nove vinilke, ki prav tako ima tisto estetiko in poetiko iz 80-ih, ki me največ spominja na stari finski punk skupini Appendix in Lama, ki mu dodajo tudi anarcho-punk in old-school hardcore elemente. Pogo ritmi, umazani bas, melodični riffi in jezni vokal v besedilih spregovarja o odnosih v sodobni družbi, ki jo oblikujejo družbena omrežja in potrošništvo, medtem ko podnebne spremembe grozijo z uničenjem civilizacije. Sicer so Illicit Shit prvi album objavili leta 2007, na to pa poniknili in se vrnili leta 2019 in s tem self-titled EP-em. Medtem pa so igrali ali še igrajo v drugih skupinah, kot sta Kohti Tuhoa in Forsin. Sledite še dva komada z nove plošče, naslovni Saite Mita Halusite, Dobil si kaj si hotel, ter Genipulin Pohimainen, dno genskega bazena.

0: Jedan sat samo slušamo muziku, glava mi je ovolika.
1: Kad se tiče koncerta u subotu u Jali, in memoriam Jure Peternel, nastupili Bosta, Hakatak i Aktivna propaganda. Kaj već o dogodkih na domaći sceni si lahko preberete tudi na slovenskom punk rock portalu, ali na njihovim fejsu. Naslednji torek u Savi u Split Debater je Disappoint in Disease, frišni izdaj dveh nemških hardcore zased, Clayface in Kackschlacht. Potem verjetno novi album s demo posnetki singli in komadi s kompilacij čikaških poličnih punkerjev Lost Legion in obeta se še Split hrvaških Opresija in španskih Heslih, tak en Black and Punk. Za konec nocojšnjega Sabeja še enkrat finski Yleiset Sit, kar pomeni pogosti razlog, z nove plošče Sajte mita halusite in komad So tako net, bojni stroj.
2: Party's over, punk.
1: Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10:00 zvečer. Lahko noč.
3: Hvala. Sada zadnja pjesma za večera.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v Ljubljanskem Tivoliju.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Pa ne. Boste slišali, pa boste pa vi, dolg še zdaj kar pripravite, ušilite svinčne, kar pripravite spisek. Tako vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hude komade. Izvrta, ste polkrat sami poročali javnosti. Kje se?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

padale bodo roke in frnikule ne bodo našle poti. Nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu

0: Hvala.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
2: Nečustven, samovšečnež, trdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Nečustven, samovšečnež, trdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno. Pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Firefly, rate mam. Mighty Mito, rate mam. Big J, rate mam. Stash MC, rate mam. Puri Puri, rate mam. Jerry Jerry, rate mam. Chero Chero, rate mam. Micho Micho, rate mam.

Radio Študent, kjer se žmanica zlije v vaše uho.